слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці. Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».

я віддам тобі все. Це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Бувайте!

0: Західний полюс.
1: По хребту до мізинця стопи.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Павлівська вулиця, Галицька, 201.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
13: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
6: Звідки тарифів вашого оператора.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Сорточного часу стоматологія Респект Дентал. Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годинку 8.01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Руслан Заровецький. Слава Україні! До 4 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 23 червня. Вночі 24 червня у лікарні померла 62-річна постраждала жінка. Лікарі до кінця боролися за її життя, але травми виявилися дуже важкими. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він також зазначив, що до 27 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару. Ввечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини. На ранок у лікарнях міста знаходилося 17 постраждалих, з них один дуже важкий у критичному стані, одна людина у важкому стані. Двоє людей у важкому стабілізованому стані. 24 червня в Кривому Розі було оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. У станиці Полтавській Краснодарського краю Росії під ударом опинилася нафтобаза, внаслідок чого горять три резервуари з паливом. Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. Там зазначили, що через падіння уламків дронів на території нафтобази сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Так, після атаки дронів тимчасово перекрито рух трасою до хутора Трудобельківського. Станицю Полтавську, адміністративний центр Краснодарського краю, який наприкінці 18 століття заснували чорноморські козаки. Дрони востаннє атакували 16 травня. Крім того, як зазначається, у Севастополі і Сімферополі на території тимчасово окупованого Криму дрони атакували енергетичну інфраструктуру. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську розшукують можливих очевидців із проханням допомогти встановити особу, дії якої призвели до серйозної дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляють в Електроавтотранс. Як повідомляється, ДТП трапилося 21 червня близько 22:15 в Івано-Франківську на вулиці Галицька, 139А. Автомобільний міст через річку Бистриця-Слотвинська. Невідомий пішохід, грубо порушуючи правила дорожнього руху, перебуваючи на пішохідній дорожці міста, моста, раптово перестрибнув через захисну огорожу, яка відділяє тротуар від проїжджої частини, та вискочив прямо перед колесами пасажирського автобуса «Богдан», що рухався в крайній правій смузі. Водій автобуса, проявляючи максимальну вагу, зреагував миттєво, щоб рятувати життя людини і уникнути наїзду. Він здійснив екстрений маневр ліворуч. Через значні габарити та вагу транспортного засобу автобус втратив керування, перетнув зустрічні смуги та в'їхав у кювет. Автобус зазнав серйозних механічних пошкоджень, як зазначили в Електроавтотранс. Після того, як автобус опинився в кюветі, пішохід повернувся назад на пішохідну доріжку і, ймовірно, побіг у напрямку вулиці Целевича. Очевидців, які стали свідком цієї події, побачили особу, яка тікала в бік вулиці Целевича, мають записи з автомобільних відеореєстраторів, що зафіксували момент ДТП вказаного пішохода чи його подальше приміщення. Володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити особу правопорушника. Просять повідомити за телефоном 05433-9587. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди.
4: Ну що, друзі, вітаю. Четвер, 25 червня, і у Франківську-Калиші та Рогатині сьогодні будемо чекати теплий, я б навіть сказала, спекотній літній день. Адже зараз за вікном вже плюс 22, максимально в обідню пору прогріється до плюс 29. Опадів не буде, хмар теж не чекаємо.
3: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині, очікується від плюс 16 градусів тепла зранку до плюс 31, це максимум за дня. Хмари, які з'являться в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода і без опадів.
4: Що ж там у Карпатах? Ой-ой-ой, зранку сьогодні плюс 16, день максимально буде плюс 22, небо буде ясним від ранку до вечора. Опадів не чекаємо.
3: Завтра у горах Карпатах хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже весь день і лише ввечері погода проясниться без опадів, без дощів, від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 23, це максимум за дня.
4: Ось такі от справились, така от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, якому більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, доброго раночку. Ранок на полісі, 8.06 в Україні. Юлічка Чикель, Ярослав Зарвайський. І ми починаємо цей день.
2: Справді, всім хочу сказати доброго раночку. Він сьогоднішній ранок і день теж буде теплим, ба навіть спекотним, як і вчора. Тому треба все ж шукати способи ці дні себе почувати комфортно і рятувати від спеки.
1: Так, звісно, пийте, будь ласка, багато води. Перебувайте у затінених приміщеннях. Так от, або там, де є кондиціонери, це взагалі щось недорого багато. Тому, будь ласка, не перегрівайте, щоб у вас не було сонячного чи теплового удару. Ну, а ми тут для того, щоб розповісти вам, який сьогодні день. Сьогодні 25 червня, четвер і...
2: І найперше відзначаємо День митника України, а також Міжнародний день моряка. Хочемо привітати і подякувати усім причетним за вашу роботу, за професію і за все те, що ви робите для нашої держави, для України.
1: Також сьогодні у нас Всесвітній день вітіліго. Це поки що ще така мало вивчена хвороба, яка не лікується. Вона більш помітна на темній шкірі, тобто це такі світлі плямки по шкірі, які, власне, за статистикою зустрічаються однаково часто у людей як будь-якого його віку, так і будь-якої етнічної групи. Поки що День вітіліго визнаний на рівні ООН.
2: Читаю, що цей день вибраний не випадково. Саме сьогодні, згідно офіційної інформації, помер Майкл Джексон, і саме в цей день і відзначають у цей день вітіліго і дослідження цієї маловідомої хвороби.
1: Також сьогодні Всесвітній день Бітлз, день кольорового телебачення. Ти пам'ятаєш чорно-біле телебачення?
2: Так, так, я його застав. Ну, як застав? Тобто мав нагоду подивитися на нього.
1: А, то ти з тих динозаврів, так?
2: Ні. В мене просто був доступ до такого саме ТІВІ, але, звичайно, вже в дитинстві такий був, ну, плюс-мінус кольоровий. А в тебе?
1: У мене був кольоровий.
2: Ну,
1: я не знаю. Хоча, знаєш, я вже тетя в руках, але в мене був кольоровий. Також Всесвітній день боротьби з коридою сьогодні. І щороку, 25 червня, у всьому світі відзначається День прапору ЛГБТК+. День, який висловлює солідарність та підтримку ЛГБТК+, спільноті, а також захищає права та свободи в Україні.
2: Також хочемо привітати з іменинами Дениса, Миколая, Василя, Константина, Петра, Євросинію, Давида і Никона. Якщо ви власники таких імен, ми щиро вас вітаємо. Якщо маєте таких друзів, теж недмінно привітайте.
1: Бажано теж щиро. Привітайте їх, будь ласка.
2: Так. А сьогодні такі... що? День Бітлз, а може поставити пісеньку Бітлз для гарного настрою?
1: Ну, я вважаю, що це було би супер класно і тематично. Давайте починати цей день, а ми маємо для вас, до речі, новину, що ми від вас зараз будемо откойти, брати і йти. Отак.
2: Так, будемо брати і йти на цілу годинку, може трішки менше, тому що зараз ми в студії будемо запрошувати нашого мера міста Руслана Марцінка і будемо трішки з ним спілкуватися про актуальну ситуацію в нашому місті.
1: Добрий ранок,
3: ранок на полюсі.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Облік вагітності в «Медатлант». Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході, тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в «Медатлант». Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Пахлава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас.

0: Усім доброго ранку. Ну що ж, рубрика «Мер в четвер» вже розпочинається. У нас на годиннику 8:20, а це значить, що очільник міста з'являється у нас в студії найтеплішого полюсу планети. Ну, а також очільник міста з нашою трансляцією з'являється і в Інстаграм, і в Фейсбук на сторінці «Радіо Західний полюс». Доброго ранку, пане
1: мер. Доброго ранку, вітаю всіх.
0: Вчора ви звітували перед громадою за перше півріччя. Ну, як пройшло звітування, і давайте пройдемося так по ключових напрямках, про які ви говорили.
1: Ну, вже традиційно звіт відбувався на стадіоні, стадіон так стадіон, тому дякую всім, хто прийшли в таку спеку, було достатньо велика кількість мешканців, які прийшли послухати звіт. Для мене була найемоційніша частина – це нагородження хлопців, дівчат, які приїхали і підтримати, які тут ветерани, тому що в рамках звітування у нас також відбувалося нагородження хлопців, які повернулися з полону, хлопців, які сьогодні в складі Бартки футбольної команди, АМП футбольної команди грають в чемпіонаті України, а також є представники в збірній Україні. Також бойових медиків нагородили, які в минулих роках активно і зараз рятують наших хлопців і дівчат військових. Ну і також відзначили ще поліцейського учасника бойових дій, який долучився надати першу медичну допомогу, коли були прильоти на вулиці Сахарова-Коновальця. Тобто це були найемоційніші такі, напевно, що хвилини звіту, подяки. Також дякую, що прибули звідти, приїхали підтримати також побратими з батальйону «Свобода», зокрема, Герой України Владислав Стоцький, позивний «Вогонь». Також дякую підполковнику новоствореної артилерійської бригади «Греги», таки теж мав можливість брати участь у звіті і звернутися до Івано-Франківців. Ну, тобто, достатньо було так ємно і цікаво. Щодо звіту, то ми побудували в такий спосіб. Всі мешканці мали можливість в скриньку кинути питання і пропозиції, та ми їх пропрацюємо, тому що неможливо, ну, такій кількості, по моїх оцінках, близько 3 тисяч було франківців вчора на звіті, неможливо з кожним поспілкуватися, та й тому ми вирішили таким, ми збираємо питання, відповідно робимо окремий ефір, де будемо відповідати на питання і пропозиції. Щодо звіту, то ключовий посил – це те, що поки триває війна, підтримка Збройних сил України – це є пріоритет. Якщо минулого року понад 700 мільйонів гривень ми спрямували на підтримку Збройних сил України, то сьогодні вже запланували понад 850, але по досвіду, я думаю, що буде більше 1 мільярда гривень. Ну і хочу, є статистика за 5 місяців. Якщо ми за минулий рік 110 мільйонів гривень давали субвенції військових частинах, то вже за цих 5 місяців 150 мільйонів гривень ми спрямували на підтримку військових частин як субвенції Збройних сил України. Також майже на аналогічну суму ми закупили різного спорядження, які передали тим чи іншим військовим частинам. Ну і крім того, діють програми підтримки військових. Якщо вже за цей рік ми виплатили 311 військовим виплати на амуніцію, це майже 330 мільйонів гривень. За минулий рік це було майже 2 тисячі захисників на суму 90 мільйонів гривень. Трошки є ще зараз, що ми довиплатимо, але теж, я думаю, не менше буде, як 90-100 мільйонів виплат цього року на амуніцію. Також ми нарахували 258 військовим допомог на реабілітацію та за поранення на суму 23 мільйони гривень, а минулого року 1529 військових отримали виплат на реабілітацію та за поранення на суму 41 мільйон гривень. Тобто ми далі продовжуємо ці програми фінансувати. Окрім того, з'явилися нові програми. Це хлопці, які отримали ампутації, отримали

0: отримали від міста одноразову допомогу, хто звернувся в сумі 50 тисяч гривень. А також хлопці, які повернулися з полону, також отримали одноразові допомоги в сумі 100 тисяч гривень. Ну і також родини загиблих, пропавших безвісті, інші виплати. Тобто достатньо велику кількість тих допомог ми і далі фінансуємо. На жаль, кількість родин збільшується, кількість виплат збільшується. Не так просто нам сьогодні витягувати ці кошти бюджетом, але це пріоритет для міста Івано-Франківська. Ну, окремо хотів би сказати про медичну допомогу. Хочу сказати, що за минулий рік пролікувалося в наших міських тільки закладах 2877 військовослужбовців, з них 426 поранених хлопців, тобто які перебували у міських закладах, це центральна міська клінічна лікарня і міська клінічна лікарня номер 1. А вже за 5 місяців цього року 1089 військовослужбовців отримали допомогу в наших медичних закладах, з них 82 поранених хлопця проходили лікування. Це окремо від військового госпіталя, це окремо від обласних закладів, тобто я говорю про виключно міські заклади. Ну і також у центрі повернення, в інших центрах ментального здоров'я 1535 військових пройшли за минулий рік, надали допомогу, і 457 діючих військових та 156 ветеранів за останні 5 місяців отримали допомогу. Це в основному психіатрія, психологічна, в тому числі замінна терапія тощо. Тому мова про те, що багатьом хлопцям є потреба відповідних медичних медичних послугах та медикаментах. Я говорю так, медикаментах, які дозволяють хлопцям спати, дозволяють хлопцям дещо полегшити стан. Тому про це ми теж хочу сказати. Ну і стоматологічна допомога. За минулий рік отримало 1535 захисників, цього року вже 262 учасника бойових дій та 13 ветеранів. Але це послуга стоматологія, яку надається за рахунок державного бюджету, співфінансування з міського бюджету. Тобто це так умовно, може я щось забув, вибачайте, тобто, але для нас це дуже важливо. Реабілітація. Міській клінічній лікарні номер 1 на Матейки відремонтували 3 реабілітаційні зали. Спільно з фондом Пінчука відкрили центр ментального здоров'я повернення. Ми також в цьому закладі відремонтували палати в хірургії, 2 палати відділення неврології, терапії, травматологія та ортопедія. У міському пологовому 14 палат відремонтовано після родових. Тобто, коли жінка вже народжує, 14 палат, санвузли та коридор, в принципі, ми забезпечили повністю потребу. Ну, по тому кількості народженості в якісних палатах. Також відремонтували 4 палати в гінекологічному відділенні. В відділенні акушерства відремонтували 4 палати, і цього року стоїть завдання ще відремонтувати 10 палат для жінок, які очікують народження дітей. Центральна міська клінічна лікарня – це нові 4 кабінети ментального здоров'я, тобто які відкриті в реабілітаційному відділенні, розширення кардіохірургічних послуг, тобто добудова, якраз завершується добудова. Дякуємо місту Лулео, Швеція, яка профінансувала нам відповідний підйомник для хлопців з ампутаціями. Ну і також відремонтували 5 кабінетів для реабілітації. Не буду далі перечислювати, дуже багато в поліклініках зробили. Фактично навіть вчора ми чергові кабінети відкрили в кожна поліклініка. За цей рік і за минулий, в основному за цей рік було зроблені ремонтні роботи. Тому десь для нас це також другий. Ну і спортивна реабілітація все-таки активно працює зараз. У нас відкритий спортивний зал і відповідна фізична реабілітація. Тобто тут дякую Ігорю Дольному, який погодився піти на роботу до нас. в комунальну установу «Дім воїна», і зараз на стадіоні «Рух» відповідний відкритий такий спортивний зал, і відповідно масажний кабінет, фізична реабілітація, тому що це все поєднано. І хлопцям надають також допомогу, виключно ветеранам і військовослужбовцям. Тобто, вже про підтримку нашої команди «Бартка» я вже говорив, тобто місто фінансово підтримує команду, хлопці мають можливість і інших адаптивних видів спорту. Також не забуваємо, ми далі продовжили програму про виплат при народженні дітей, хоч, слава Богу, держава теж запровадила програму, але військові додатково отримують 30 тисяч гривень від міста, 50 від держави, ще 30 тисяч ми виплачуємо при народженні дитини і 10 тисяч ми виплачуємо ще додатково ті дітки, які народилися в нашому пологовому будинку. До інших напрямків хотів би сказати, що ми дуже багато докладаємо зусиль, щоб стимулювати молодь, тобто і залишатися Івано-Франківську. Багато програм діє щодо підтримки молоді. Тобто назву декілька. Це проект «Молодь і влада», це стипендії студентам, це стипендії молодим науковцям. Ну, скажімо, я не знаю жодного іншого обласного центру, де є щомісячна доплата 25 молодим науковцям 20 тисяч гривень щомісяця. Тобто, ну, зважаючи на те, які зарплати в наших університетах, це достатньо така хороша доплата, і справді ми в цьому унікальні. Це стипендії учням, це стипендії зараз виплати тим, хто здали добре НМТ, тобто це також зараз якраз іде вступна кампанія, хто 185 балів і більше набере з НМТ, набрав з НМТ, вступить в Франківські вузи, теж отримає до 65 тисяч гривень стипендію. За минулий рік діти отримали. Тому для нас це дуже підтримка молодіжних проєктів. Ми цього року підтримали 6 проєктів молодіжних організацій, також діє молодіжний центр «Рух», літнє оздоровлення. Зараз буквально сьогодні їду на Лімницю, табір «Друга зміна» завершується. Діток учасників бойових дій і діток з прифронтових громад. Тому для нас це дуже, дуже важливо, що функціонує наш табір. Це оздоровлення за кордоном, зокрема цього року акцент на 102-й бригаді, діти загиблих, пропавших безвісті, саме 102-ї бригади імені Дмитра Вітовського. Тобто дітки сьогодні мають можливість, ну, вже відвідали Шибеник, Хорватія, відвідали польське місто Кшанів, Тракай, Литва і Нєрдгаза, Угорщина. Тобто ці міста цього року приймають. На жаль, польські міста, якщо минулих років більше приймали дітей, цього року багато міст, на жаль, відмовились. Шкода. Тобто, шкода, що зараз така антиукраїнська істерія у польських містах. Але ми працюємо над тим, щоб замінити в інших регіонах. Тобто, в тому числі в Угорщині, в Прибалтиці. Тому дякуємо нашим партнерам. Є багато інших напрямків. Критична інфраструктура, ремонти доріг, підтримка проєктів бюджету, участі програм розвитку місцевого самоврядування, підтримка сільського господарства, безбар'єрність. Тобто можу багато говорити, але це може бути ціла програма.
1: Так, в нас є питання під нашою прямою трансляцією. Перше питання. Вчора ви звітували перед громадою, хто став спонсором цього дійства, і чи справді людям розливали вино, Руслан Романович?
0: Я... Ну, таке. Прошу.
1: Вино розливали вчора?
0: Це вчора було два заходи. Один захід – це був звіт, а другий – вчора також був організований благодійною організацією, благодійний концерт Фіїнки і Тараса Петрененка. Тому це два були різні заходи. Тобто, чому ми поєднали? Ну, поєднали, тому що була можливість, скажімо, використати одну сцену, використати можливість, і поєднали ці два заходи. Зрештою, люди задонатили, і дякую, що дійсно активно донатили.
1: І мера послухали.
0: І мера послухали.
1: Чудесно.
0: Щодо звіта, то точно ні. Тобто звіт тривав десь півтора години. Він був достатньо такий ємний, достатньо такий відвертий. А потім, я не знаю, ну люди, людей ж не заставиш, що далі робити. Тому це право людей.
1: Черговий інфраструктурний абсурд в Івано-Франківську. Парковка замість смітників, смітників посеред тротуару. Зі спеціально облаштованого майданчика на вулиці Сахарова прибрали сміттєві контейнери, аби облаштувати там чергову парковку. Натомість баки просто викинули посеред пішохідної зони на вулиці Коновальця. Прокоментуйте це рішення. Просять наші дописувачі.
0: Ну, це було рішення департаменту житлово-комунального господарства. Було звернення з приладу реновації і громадської організації, яка діє, реконструюється промприлад реновації, з проханням перенести ці смітники. Чи це оптимальне рішення? Очевидно, що ні, там треба буде ще провести роботи, але ми поважаємо сьогодні бізнес, громадські організації, інноваційний центр і пішли на зустріч їм.
1: Набережна 4А. Впала велика гілка. Добре, що не на людей. Восени не відреагували на заяву в ЦНАП на чистку дерев. Багато гілок, які можуть впасти. До речі, на береговій дотепер теж лежить велика гілка. Ну, там прям півдерева вже всохла. Як не забрати?
0: Ну, звернемо увагу. Тобто, на жаль, сьогодні не вистачає комунальників, але обов'язково відреагуємо. Тобто, не вистачає кількість людей.
1: Питають, коли до вас сьогодні можна зайти, ви домовлялися, в якій годині?
0: Це хто домовлявся?
1: Зараз скажу, Михайло Карпяк. Михайло Карпяк, здається, якщо я правильно прочитала. Він
0: Михайло сьогодні, не знаю, в котрій годині, залиште свій телефон, обов'язково зв'яжемося.
1: Так, чи планується запуск громадського транспорту вулицю Національної гвардії? Вулиця Довга, там розвивається житлова забудова, громадського транспорту немає. Дякую.
0: Питання. З часом планується, але там треба другу частину зробити, асфальтне покриття нормально.
1: До речі, дуже багатьох, я чую це не запитання біля від наших дописувачів, але доволі часто піднімається питання. От зараз облаштовується сквер, зрозуміло, що старі дерева чистяться. Питають, людей хвилює озеленення нашого міста, чи будуть насаджені нові дерева.
0: Тут вже насаджені нові великі дерева і кущі насаджені, ще буде збільшуватися насаджень. Тобто, якщо ви зараз вийдете, то дерева посаджені нові. Ми залишили всі дерева, які були у нормальному стані, тобто які не були з пошкодженнями, тобто ми залишили. Ну, зрозуміло, що прийдеться декілька років почекати, щоб ці дерева підросли, але ми садимо вже дерева високі, тобто достатньо великі, тобто це не маленькі саджанці. Тому надіюсь, що за декілька років вже буде достатньо великі корони дерев.
1: А, до речі, була програма озеленення в бюджеті, не в бюджеті, і в бюджеті участі також така була історія. Як проекти ці, як багато проєктів і як вони зараз розвиваються?
0: Почалися реалізовувати, справді зелені проекти є в бюджеті участі, це пріоритет для міста, тому, надіємося, будуть реалізовувати. Зрозуміло, що, наприклад, там посадка дерев, озеленення краще робити або весною, або осінню. Та. Угу. Тобто, ну, так природа створила. І зрозуміло, що акцент буде десь, але підготовчі роботи, певні речі, вони будуть проведені. Ряд проєктів, по пам'яті це в Опришівцях був проєкт «Переможець», зараз, якщо в мене є. Проєкт був в одному селі нашої громади, а в Рачі перемогли в проєкті. Також, зараз, чи дівчата мені дали цю інформацію.
1: Ну, зрештою, можна ознайомитися з зеленими проектами, які стали переможцями.
0: Я просто так по пам'яті оце немає, дівчата.
1: Що згадав?
0: Так, що згадав це. Тобто зелених проєктів у нас є три. Ну, два згадав, третій щось не можу згадати, в місті щось точно у Франківську. Третій проєкт озеленення. Ну, хотілося б, щоб більше була активність мешканців, тому що
1: наступного року мешканці, ті, які вболівають за озеленення, можуть подаватися.
0: Якщо чесно, проєктів зелених не так багато було. Ну, хотілося б більше таких проєктів.
1: Це дійсно.
0: А скверик, ну, я думаю, що ще трошки вже він буде готовий. Тобто там якісь останні роботи. Дерева посадили, кущі посадили, ще квіти посадимо. Тобто ще є така ще зробити квіти. Ну і дитячий майданчик там, і в принципі ця зелена зона буде готова.
1: Так, часу лишається мало, так. Я знаю, що у вас є, на жаль, не дуже позитивна подія, ви мусите там бути, тому я вас, як то кажуть, відпускаю.
0: На жаль, поховання наших героїв відбувається майже щоденно, тому...
1: Тому звертаємо увагу до всіх водіїв, якщо ви бачите кортеж, будь ласка, зупиніться.
0: Так, відповідно, звертаюся особливо до тих, хто на вулиці Бандери, Січових Стрільців, Коновальця, Мельника вулиця, бо при ремонту вулиці Коновальця, тобто, відповідно, ми змінили маршрут і їдемо по вулиці Мельник.
1: Якщо ви поспішаєте, змініть свій маршрут, і якщо ви зустрінете кортеж, будь ласка, віддайте шану людям, які віддали своє життя за те, щоб ми могли отут в місті розвиватися, робити, сваритися з очільником інколи, таке теж трапляється. І зрештою це найменше, що ми можемо зробити. Побажання всім слухачам найтеплішого.
0: Всім нам гарних і спокійних днів, і не забуваємо підтримати захисників до 26 числа, це вже буквально от-от, можна принести посилку в логістичний центр міста Івано-Франківська, який знаходиться на першому поверсі білого будинку.
1: Це була рубрика «Мер в четвер». Наступного четверга нові запитання і нові відповіді. Залишайтесь на найтеплішому.
2: Мер у четвер.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини – сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Дякуємо захисникам України. У салонах Ельф Декор діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Мен, Старе Бета 8А. Ельф Декор. Стиль, який видно.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
7: Запах вітюна приносить кохання.
6: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби.
7: Кого я мучу, я люблю.
6: Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
8: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42. Шукайте в інстаграмі.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський переконаний, що становище у російсько-українській війні у найближчі місяці наблизиться до реального перемир'я. Далі пряма мова. Я думаю, важливо зрозуміти, і це моя думка, щось у війні трапиться у найближчі місяці. Не мир, тому що я не вірю, що поки Путін є лідером Росії, ця країна буде зацікавленою в реальному мирі і, звичайно, не у справедливому мирі. Але я думаю, що ми близькі до певного перемир'я, до нової ситуації, сказав Квасневський. Він підкреслив, що цю ситуацію необхідно ефективно використати для підтримки, власне, України. Російські загарбники атакували АЗС, склад з комунальною технікою, коледж та оздоровчий комплекс у Дніпропетровській області, а також промислове підприємство у Полтавській. Вранці окупанти атакували автозаправні комплекси у Сумах та Запоріжжі. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. У ніч на 25 червня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 90 безпілотними системами різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 83 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях в Україні. Він досить добре справляється у війні з Росією. Саме так Трамп каже про Зеленського. Треба сказати, що він сміливий, у нього чудове обладнання і в нього чудові люди, у нього бійці, сказав Трамп у Білому домі учора, 24 червня. Нагадаємо, що на початку цього року Трамп казав, що в Зеленського немає карт на руках, тобто він у слабкій позиції у протистоянні за Росією. Напередодні ЗМІ писали про зміну позиції Трампа щодо війни в Російської Федерації в Україні. Він нібито став більш відкритим до посилення тиску на Росію і навіть закликав Зеленського діяти більш рішуче. Видання Financial Times, наприклад, пише, що українські удари по НПЗ і іншим військовим цілям навколо Москви підтримують американською розвідкою, яку західні союзники закликали США продовжувати надавати Україні. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську на хабарі спіймали прокурорку. Вона обіцяла бронювання за $1000. Посадовиця запропонувала знайомому допомогти працевлаштувати його військовозобов'язаного товариша в одну з міських лікарень. Це робилося заради подальшого оформлення бронювання. Свої послуги вона оцінила в $1000 США. Прокурорка запевнила, що має зв'язки в медзакладі і передасть гроші головному лікарю. Вона встигла отримати всю суму та передала її посадовцю лікарні, після чого її викрили. Справу відкрили за частиною 2 статті 369 2 пункту Кримінального кодексу України, а саме вплив на прийняття рішення за хабар. Зараз її обирають запобіжний захід. Все на цю годину, це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, трішки актуальної погоди станом на 9.05 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 22 градуси тепла. Максимум сьогодні буде 28 градусів. Хмари, що вкривають небо, в день зникнуть, і до пізнього вечора вони вже не з'являться і без опадів.
2: Що ж там завтра у Франківську, Калуші, Рогатині? У ранці плюс 16, у день плюс 31. Сонячно, сонячно, сонячно. Де-не-де буде все ж таки хмарність, але опадів не чекаємо.
1: Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут зараз плюс 16 і плюс 22 ближче до 15.00. Ранок безхмарний і до кінця дня небо буде лишатися ясним і без опадів.
2: У Карпатах завтра, у п'ятницю, 26 червня, доволі таки комфортна погода, адже вранці плюс 10, день максимально плюс 23. До обіду буде сонячно, десь в обідню пору буде трішки хмарно, захмариться погода, а потім знову буде сонячно. Не до опадів, дощу, злив не чекаємо. Ось така от інформація щодо погоди, її взято з порталу synoptic.ua.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
6: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
7: Привіт! Я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте від відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня». Деталі на сайті «Фоміч.ua». Живий звук.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітання, 9:23 в Україні. Як завжди, у цій порі рубрика «Друга кава», і ми говоримо на корисні теми для вас, наші любі слухачі. І сьогодні у нашу студію завітали Христина Кухарук та Тарас Малий, і обговоримо ми, власне, спеціальні журналістика університету Короля Данила, можливості, чому ця професія актуальна, і кому потрібно вступати, щоб побудувати успішну кар'єру у медіа. Доброго вам ранку.
2: Доброго ранку.
1: Так, розказуйте, як ваш ранок зазвичай починається. Ви вже випили свою першу каву?
3: Перша так, друга це тут, не знаю, не
2: випалися. Я думаю, що добрий ранок починається з книжки все рівно, а кава вже потім.
4: О, гарно. А яку книгу зараз читаєте?
2: Мексиканський автор, класик Хуан Рульфо і його роман Педро Парамо. Ми зараз з читацькою спільнотою
4: читаємо. О, це чудово. А взагалі, на вашу думку, от наскільки важливо журналісту регулярно читати літературу? От, що би ви порадили, що би ви сказали?
2: Я думаю, що не тільки журналісту, але журналістам передовсім, причому дуже різну літературу. Одну книжку для професійного розвитку, іншу для фантазії, шукання історії, врешті художньої літератури. Ну і щось третє взяти в дорогу для душі і для того, щоб розвивати в собі, знову ж таки, емпатію, яка дуже важлива при спілкуванні, комунікації.
3: Взагалі для журналіста дуже важливо читати, тому що ти не тільки дізнаєшся нову інформацію, але ти вчишся, як правильно писати, як правильно говорити, як правильно думати, так? Ти можеш аналізувати, і жодне спілкування, жодна лекція, жоден семінар, жодна практична діяльність, тобі не жодна не краще там технічне оснащення, так? Тобі не дасть тільки, як дасть книга, коли ти читаєш, мислиш і відтворюєш пізніше.
2: Ну і врешті ми часто говоримо, що все-таки журналіст

0: Містика – це розповідання історій, людських історій, які нам болять, які ми співчуваємо, з якими ми радіємо, а література – це про історії. Ми вчимося їх бачити і вчимося їх писати.
1: До речі, зараз медіа і в журналістиці дуже поширеним і класним є сторітелінг.
0: Так, абсолютно.
1: Ми його так само свою освітню програму долучили так на журналістику і цифрові комунікації, і разом зі студентами ми вчимося розповідати будь-що через історію.
0: І врешті бачите ці історії, тобто візуальні, сторітельні візуальні комунікації, медіадизайн.
2: Знаєте, хочу вас перебити і сказати, що мені здається, нас вже зараз тут не потрібно, тому що видно, що прийшли люди, які навчають журналістики, які знають, як це має відбуватися в ефірі. Але давайте все ж поговоримо про людей, які намагаються, які хочуть вступити в університет Короля Данила на спеціальність журналістика. От на вашу думку, чи актуальна вона є зараз, коли сфера медіа є супердоступною, так? Ще буквально років там 10 тому радіо, телебачення, газети. Це було як щось, що ми рахували трішки окремісно. Зараз воно вже все у нас, по-перше, в телефоні, смартфоні доступне, а по-друге, зараз будь-який блогер є теж своєрідним медіа, який транслює якусь інформацію. То чи потрібно таки вступати і вчитися бути журналістом, на вашу суб'єктивну думку?
1: Абсолютно вірно. Абсолютно говоримо про те, що справді журналістика і соціальні мережі – єднаються в щось одне, і під цим ми розуміємо медіа. І саме тому в нашій освітній програмі в університеті Короля Данила ми вирішили об'єднати журналістику і цифрову комунікацію. І, власне, от унікальність того, чому варто йти в наш університет, до наших фахівців, так, до нас, і вчитися разом з нами, тому що в нас є оця унікальність, коли ми зберігаємо цифровий простір, коли ми готуємо медійника, який не тільки працює у класичних традиційних медіа, але в нас дуже потужний акцент на блогінгу, на SMM, на цифрових комунікаціях. Тобто в нас є цілий ряд дисциплін, які від першого курсу і до четвертого супроводжують студенти так, аби це був якісний SMM-ник, якісний блогінг, так?
0: Ну і врешті ми вчимо не тільки створювати контент, але й працювати з ним як менеджери. Зокрема, наприклад, як монетизувати контент, який ти створюєш.
1: Як монетизувати?
0: Прекрасно навчитися створювати свій подкаст невеличкий, нішовий. Він може бути справді камерним нішовим, і це прекрасно, бо це реалізація. Але можна навчитися його просувати, ставати популярнішим, те, про що молодь також мріє. Знаєте, коли я ще навчався, телефони, все це вже було, соціальні мережі, ми їздили країною, розповідали молодим людям теж про соціальні мережі. Зараз не так важливо виховувати класичного журналістику. Важливо виховувати то фахівця, який зможе себе реалізувати в будь-якій медійній ніші сфері, при цьому розуміючи, що кожного дня ця медіасфера змінюється, і кожного дня йому потрібно бути в курсі того, як вони змінюються, щоб не випадати з неї.
1: І важливо дуже враховувати той момент, що на кожній соціальній платформі, взагалі медійній платформі, є своя специфіка. Тобто те, що можна на радіо на Західному полюсі, та не спрацює у Фейсбуці, коли ти ведеш сторінку нічого.
0: Ну, хто веде вже сторінку у Фейсбуці?
1: Є офіційні сторінки в Фейсбуці, так, і особливо, якщо ти береш ціль на адміністративні посади або якісь інші важливі, так, державні, тобто це важливо.
0: Те, про що ти говориш, це вміння вести комунікацію в трец і не потрапляти в зашквари, це вміння вести Інстаграм, планувати рекламні блоки в Мета, і це все те, що потрібно медійнику будь-якому, де б він працював.
1: Так, мені дуже подобається, що саме в університеті Короля Данила на кафедрі журналістики в нас є дуже класна команда, де ми можемо гарно відпрацювати. От, наприклад, один журналіст вчить, як класно зробити подкаст, інший журналіст-викладач вчить, як правильно його просувати у медіасфері, так? Тому що в нас є цілий блок реклами, піару, тобто зв'язки з громадськістю, так? Цифрових комунікацій, цифрового маркетингу, менеджменту, так? Тобто як це все робиться і відповідно сама подача. Тобто зібраний от така класна команда, де тебе навчать, як правильно говорити, як правильно писати, і як це все подавати під різні мультимедійні платформи, і я бачу, у вас вже є питання.
2: Так, мені просто цікаво, ви ще, взагалі дуже класно, ви так гілково з одного питання, з однієї теми перетікаєте в іншу, але що мене зацікавило, ви на початку ще розмови сказали, що у нас є такі предмети, яким наші студенти дивуються, так, такі, власне, дисципліни, яким вони дивуються, які з першого курсу тривають до четвертого. А які, взагалі, дисципліни найбільш потрібні на спеціальності журналістика, і яким, от те, що ви розказали, які дивують ваших студентів, чому ви навчаєте?
0: Назвежський топ. Можемо трійками обмінятися.
1: Так, ну зараз кожен почне хвалити свій предмет.
2: Ну це класно.
1: Так, ну чому ж ні? Мультимедійні технології, ну ви ж розумієте, це ж зараз мейнстрім, це ж найважливіше, так? Але чого вартують мультимедійні технології, наприклад, бо ж того ж сторітельного, так? Тобто, гаразд, ти будеш знати гарний цифровий інструментарій, будеш вміти виготовляти шикарний відеоконтент чи аудіоконтент, чи робити чудові візуалізації з графіки, так? Тобто якось обробляти статистичні інформацію, зводити різні канали по різних соцмережах, але чим ти будеш це наповнювати? Тому є ряд дисциплін, які, окрім цього, вчать, як виготовляти контент. Це, наприклад, радіовиробництво, подкасти і блогінг. Це, наприклад, креативне письмо, так? Тобто, де вони також вивчають ці всі речі. Це і візуальний сторітелінг, де дуже гарні відеоряди, фоторяди.
0: Я назву не свої предмети, але як на правах куратора вже другого курсу, так скажу про те, що першокурсникам, першокурсницям подобалося в цьому році фактчекінг, курс, яким вони дуже активно працювали, і були абсолютно задоволені, ділилися зі мною. Я думаю, що фактчекінг дуже важливий і актуальний. Ми, в принципі, постійно все рівно навчаємось адаптовуватись до тих змін, які відбуваються з інформаційним полем, і працювати, і жити в світі, де і дуже багато реклами, і дуже багато всілякого пропаганди, або ж просто медійних якихось вкидів, які нам потрібно вміти критично оцінити, проресерчити і так далі. Джерела, це все для них важливо, тому що вони постійно в медійній сфері. А друге, це курс про креативні індустрії. Я думаю, що це важливо, тому що вони, власне, на ньому можуть побачити різноманіття векторів.
2: А що це таке, розкажіть?
0: Це, власне, про сферу креативної економіки, про те, наскільки різноманітною може бути їх робота. За час навчання в університеті вони можуть спробувати себе в максимально різних ролях, але окрім того, побачити, що не тільки журналістами вони врешті можуть стати, вони можуть стати медійниками і працювати в якійсь культурній сфері, там, в театрі, наприклад, чи навіть в IT-компанії. Тобто є партнери університету Короля Данила, які приходять до них з пропозиціями влаштовуватись на практику, проходити спецкурси, стажування, і вони пробують себе теж, це важливо. Третій курс, про який би я згадав, окей, нехай це буде медіа-дизайн, все-таки назву свій курс, він, власне, продумання. Він не про навчитися робити дизайн, бо для цього у нас є колеги з інших факультетів, які навчають їх буквально працювати з програмами дизайну, а він про те, щоб навчитися бачити ідеї, які стоять за дизайном. Що саме нам хоче сказати ця реклама? А як вона нас провокує до чогось? Якою емоційною може бути реклама, щоб з нас витягнути певну іншу емоцію? І мені подобається, як ми аналізуємо ці кейси, як ми аналізуємо українські кейси, як розвивається українська реклама. А от колеги з УКД, власне, допомагають нам на інших факультетах доповнювати, підсилювати наші курси. Ми своїми курсами допомагаємо колегам, і це дуже класна взаємодія, мені здається.
1: Ну і дуже потужний в нас блок вибудований із комунікації. Тобто теорія комунікації, політичні комунікації, так, кризові комунікації, цифрові. Чому? Тому що зараз медіа комунікації, дуже багато цього слова, так? Тобто, коли ми комунікуємо з аудиторією, коли ми комунікуємо зі своїми джерелами, коли ми дивимося, як правильно подавати інформацію крізь призму журналістських стандартів і так далі. Тобто, це те, в чому сила нашої команди, і що теж робить нашу програму унікальною. Коли ми не включаємо, ну, або не робимо, власне, акцент на тому, що вивчають інші спеціальності, так? Тобто, програма побудована під сучасний ринок, під сучасний медіаринок, під сучасного студента, під вимоги сьогодення, а не за принципом, от в нас є викладач там, не знаю, з трудового навчання, давайте зробимо там курс журналістика і трудове навчання, так? Тобто не так.
0: Натомість у нас є підготовка, базова підготовка і навчання Текмеду, що дуже важливо, і це теж такі курси, які, можливо, колись, наприклад, коли я навчався, не були основою для навчання, а зараз суперактуальні, я можу прийти, побачити, як, наприклад, перший курс готується, вчиться накладати турнікети чи зупиняти кров, це клас.
3: Ще має питання, трішки, можливо, не по темі. Ви згадали про трец. Мені сподобався цей момент, що правильно, грамотно подавати інформацію, щоб без зашкварів. І ми так з Юлою, коли от згадуємо про трец, то ми переважно з тобою час говоримо якісь трошки зашкварні теми. Скажіть, будь ласка, чи має це право на існування, отакий не надто світлий піар, чи все-таки журналіст має витримувати професійну етику, робити цікаво, грамотно, але без таких гострих моментів, на вашу думку?
0: Я думаю, що ми тут просто не говоримо про журналістів в класичному розумінні, ми говоримо про медійників, комунікаційників різних акаунтів, сторінок, так, і інколи можна в трес побачити, як СММ-ник або комунікаційник навіть там Нової пошти десь з Укрпоштою між собою сперечається про щось, ну, різні бізнеси загалом. Це важливий, можливо, це такий інструмент, в якому суспільство, в тому числі громадянське суспільство, може дискутувати на важливі теми. Тема, наприклад, публічної репутації. Коли людина колись наробила чогось, за що не понесла відповідальності, згодом починає вриватися в інформаційне поле з якимись новими продуктами, і є громадськість, яка може через трет, зокрема, підказати, що а давайте ми повернемося до того і подивимося, якою є ваша репутація. Трет – це також і про хайп, але з іншого боку, це і про можливість порісерчити для себе, знайти однодумців. У Франківську те, що спостерігає, бульбашка трету досить велика, тобто люди тут переїжджають, шукають для себе можливості. Куди влаштувати дитину в школу, який університет обирати, куди сходити повечеряти і таке інше. Це найменші фактори, а найбільше це, коли треба об'єднатися. Минулоріч, коли були акції, наші студенти, учні, пам'ятаю, теж я бачив їх на акціях, власне. Це важливо. Але трет в Україні такий популярний. Зрештою, наприклад, Штати продовжують більше користуватися X-ом. І це їхні, якби, їхня аудиторія.
2: Хочу тепер трішки повернутися, власне, до навчання, яке ми з вами обговорювали. От по тому, як ви спілкуєтесь, як ви презентуєте свою спеціальність, чути те, що ви є не суто теоретики, а ви, власне, практики, які надають цю практичну навичку своїм студентам. Наскільки зараз є у відсотковому співвідношенні, власне, в університеті Короля Данила на спеціальності журналістика, поєднання практичних та теоретичних навичок? На що більше йде нахил? Що більш потрібно студентам?
1: Буквально вчора в нас відбулося шикарне вручення дипломів нашим випускникам, бакалаврам, так, журналістики. Що можу сказати? Усі студенти 100% працевлаштовані вже.
2: Вау.
1: Тобто вчора вони отримали диплом, але їх вже взяли на роботу ще перед тим.
2: А поділіться, на які спеціальності?
0: Тут важливо, це навіть не заочна форма, це буквально
1: і заочники, і стаціонарні.
0: Тобто вони продовжили навчання, але при цьому вже
2: вони вже працюють.
1: Причому за спеціальністю.
2: А ким працюють?
1: Так, тобто це люди, не які заварюють десь смачну гарну каву, хоча це, ну, шикарна спеціальність, але
2: і теж
1: люди,
2: потрібно.
1: Так, це люди, які вже в СММ, це люди, які вже у піарі, це люди, які вже у медіа, у візуальних комунікаціях, це люди, які в креативних індустріях, так, тобто різні нішеві теми, там, і що стосується читання, і що стосується літературних фестивалів.
0: Так.
1: Тобто, так, тобто тут івент-менеджмент працює на повну катушку. По суті, всі ніші, які ми пропонуємо, які може займати медійник, тобто вони їх зайняли вже.
3: А чи є такі практичні кейси, якими ви пишаєтеся найбільше в плані працевлаштування? Та й загалом таке питання, які навички зараз найбільше, на вашу думку, цінують роботодавці в сфері медіа?
1: Найперше, це є висока комунікативна культура, вміння писати. Вміння писати, тому що що би ти не робив, це є текст.
0: Навіть в тому числі і навіть внутрішня комунікація в команді, в компанії. Тобто внутрішня комунікація – це вміння сформулювати те, що тобі потрібно від колег, те, що ви збираєтеся зробити, чи ви між собою в цьому інлайн.
1: Як ми цього досягаємо? На своїх семінарах ми дуже часто практикуємо об'єднувати студентів команди. В нас це командна робота. Тобто ви редакція, ви така редакція, у вас є такі ролі, ви маєте вигадувати завдання. Тобто робіть, що хочете. Це має бути з вами. І в процесі вибудовується і комунікація, коли вони розуміють, що треба говорити.
2: Ви так собою штучно створюєте середовище.
1: Так, так. Тобто це обов'язково, це симуляція, тобто те саме, що роблять, наприклад, з тренажерами медики. Те саме ми робимо в журналістиці з нашими студентами, коли моделюємо такі ситуації, і це ефективно. Тому що потім вони йдуть на базу практики, і це вже готові фахівці, з якими можна щось робити. Це надзвичайно приємно. І я страшенно тішуся, коли наші студенти університету Короля Данила зі спеціальності журналістика приходять із виробничої практики чи навчальної, так, і приносять шикарні кейси. Готові програми, готові подкасти, готові візуальні матеріали, цілі рекламні стратегії для певної організації чи бізнесу.
0: Рекламні кампанії.
1: Рекламні кампанії. До речі, дуже часто запрошує приватний бізнес до себе як СММ-ники, як піарників. Так,
0: тобто як, навіть
2: як обличчя бренду, це ж так. Теж про журналістику.
1: Наші студенти задіяні в різних грантових програмах, зокрема теж, які стосуються громадських організацій. Тут більше раз з цим працює.
0: Я думаю, що ти говориш зараз про те, що вони можуть долучатися як на деякий час долучатися до громадських проєктів. Курс, який ми щойно випустили, та, з яким ми страшенно сумуємо, і вже не один день, хоча от вчора буквально було вручення. Практично з першого курсу студентки почали долучатися спершу як волонтерки, потім як працівниці команд до різних проєктів. Зокрема, я тоді ще не працював в університеті Короля Данила, але першокурсниці прийшли до нас на події.
1: Це Яна Ярегіна, Ірина Цилька, так.
0: І за якийсь час почали долучатися до команди на той момент «Теплого міста». Ми працювали над програмою промоції «Читай». І так у нас там з'явилися люди, які працювали в міській читальні в проєкті, там згодом в команді комунікацій. Теж Іра почала працювати разом зі мною в школі, тобто робити для нас освітній контент, розповідати про те, як відбувається навчання. І це насправді дуже дивує, тому що молоді люди настільки добре розуміють матеріал, бо вони вміють працювати з інформацією. Вони вміють зібрати цю інформацію в команді, в яку вони прийшли, вони вміють зрозуміти, які боліві точки є. І попри те, що я дуже люблю писати технічні завдання для дизайнерів, але так чи інакше мені добре говорити з людьми однією мовою, тобто вони розуміють нас.
1: І дуже класно, студентка нашого заочного відділення, на жаль, я не можу називати бренд цієї шикарної фірми українських годинників, так, працює піарницею і контент-мейкером. Тобто вся реклама дуже одного з найкращих таких українських брендів годинників, це вона її запускає, вона її створює, вона її просуває. Тобто це такий потужний і цифровий маркетинг, і рекламна діяльність, і піар-кампанія. І це не що інше, як заслуга так само нашої кафедри. Я знаю, що люди платять шалені кошти за те, щоб пройти якийсь невеличкий курс. І ніхто не гарантує, що ти отримаєш знання, що ти отримаєш класний матеріал і так далі. А наші студенти не потребують цього, оскільки всі оці речі, мейнстрімні, з цифрового маркетингу, соцмереж, є зараз в нашій освітній програмі, і цього легко можна навчитися.
2: Взагалі, то дуже кльово чути те, що університет Короля Данила і, власне, спеціальні журналістики є доволі таки гнучкою до викликів сучасності, тому що ми говоримо про цифровий маркетинг, про піар, про, власне, комунікації, там навіть в команді, внутрішні комунікації, це надзвичайно важливо. А тепер цікаво почути вашу думку щодо такого, можливо, міфу, можливо, ні. Зараз у нас теж змінилася ера штучного інтелекту, вона настала, і дуже багато все ж таки ходить думок, фраз про те, що скоро журналістика, як журналістика, може вимерти, тому що ChatGPT може написати готову статтю, кореспонденцію, питання на подкаст, на інтерв'ю, будь-що. Чи вчите ви студентів користуватися, власне, штучним інтелектом як помічником, чи навпаки ви проти того, щоб переходило це все у таку еру максимальної цифровізації, так, штучності?
1: Тут є кілька моментів. Перший. Штучний інтелект – це є потужний інструментарій, медійний і цифровий. Не вивчати його в контексті медіа, як мінімум, не розумно.
0: Або заперечувати. Так. Це як, знаєш, колись нам телефони забороняли.
1: Так, а те, що ти там можеш читати Хосе Артега і Гасети, то нічого. Скажімо, так? Тобто ми інтегрували цю річ в нашу освітню програму, в наші курси. Наприклад, на першому курсі з мультимедійних технологій ми вчимося створювати відеоконтент, правильно задавати запити, тому що це їм потім знадобиться, бо зараз цифрова реклама дуже потужно використовує цей інструментарій, і їм треба це вміти. Так само в нас є окремий предмет ще в медіа, що також і різні інструментарії, тобто ми підходимо за тим, от яке потрібно вам виконати завдання, і тоді підшукуємо інструменти. Наприклад, якщо минулого року для мене були актуальні одні моделі штучного інтелекту, до кінця року вони вже застарілі, і з цим першим курсом я вже використовую інший інструментарій для того, щоб виготовляти відео.
0: Ну, тобто цього року, майбутнього року говорити про ChatGPT вже насправді не буде якогось сенсу. Скоріше, це розмова про Claude, це розмова про ті платформи, які зробили більший апгрейд за останній рік. Зокрема, тому що ми бачимо, як змінюється там написання промптів для кожного, для кожної платформи. Так, хтось залишиться все ще використовувати ті, які були більш популярними на ринку. Хтось буде йти в якусь нішу, бо для візуального контенту краще одна платформа, для текстів інша платформа. Але оскільки ми працюємо з студентами постійно, і ми розуміємо, що штучний інтелект або ж їх робота з штучним інтелектом є щоденною майже, то ми вже теж як на досвіді розуміємо, де ми можемо скоригувати думку студента про свої можливості, передовсім, так, працювати над собою, своїм баченням для того, щоб показати його і проявити його. Наші практичні курси на кафедрі журналістики, загалом, наскільки я знаю, в УКД на різних спеціальностях, вони пов'язані з тим, щоб студент проявлявся на тій спеціальності, де він навчається, був знайомий, не просто був знайомий, а вмів користуватися інструментами AI, але при цьому проявляв свою оригінальну думку, бо тільки це допоможе йому зробити пост.
1: Ну, і то більше ми, наприклад, що починаємо? Там відкриваємо Wall Street Journal, виводимо політику використання штучного інтелекту в цьому медіа і дуже гарно читаємо, як вони його використовують. Тобто чітко прописано, що де медіа використовує штучний інтелект. Скажімо, це може бути тези, вижимка найважливішого з матеріалу, яка подається майже в ліді. Так, тобто одразу під лідом. І це дуже зручно. Тобто багато технічної роботи, яка опрацьована редактором після того, тому що різні моменти можуть бути, так. Ну і наголошуємо ми, звичайно, на використанні платних програм для штучного інтелекту, тому що вони дозволяють грамотно більш-менш так виконувати завдання.
0: Ну і добре показати на прикладі, якщо ми говоримо про рекламу і про використання AI для написання текстів, створення каруселей, показати декілька, там, до 10 прикладів, де майже ідентична інформація про той чи інший сегмент. Ми могли аналізувати сегмент приватних шкіл і подивитися, як однаково вони комунікують про свої послуги. І тоді оце усвідомлення того, що окей, це практично точно не писала людина, це або скопійований, перероблений текст, який освіжили, дає розуміння, що потрібно все-таки спілкуватися з командою, розбиратися в тому, які саме тут є реальні практичні кейси, які можемо розповісти. Інакше це все буде копірка, і насправді воно вже не працює на широкий зал.
3: Друзі, ви слухаєте Радіо Західний Полюс у нашій традиційній рубриці «Друга кава». Ми сьогодні говорили про спеціальність журналістика університету Короля Данила. Разом із Христиною Кухарук та Тарасом Малим ми обговорювали, чому ця професія залишається актуальною, які можливості відкриває та як побудувати успішну кар'єру в медіа. І на завершення було б максимально приємно, якщо б ви побажали щось ще нашим радіослухачам, студентам, абітурієнтам, які зовсім скоро збираються поступати на факультет журналістики в УКД.
1: Ми бажаємо вам долучатися до нашої команди, тому що я за це впевнена, я гарантую класні знання, я гарантую гарну комунікацію, дружній колектив і найважливіше – це синергія, коли студент може звернутися до викладача, викладач до студента і разом робити гарні, цікаві, медійні проекти.
0: Якщо наші майбутні студенти, які зараз завершили здачу НМТ, вже трішки хвилювалися, зараз хвилюються про вступ, і батьки в тому числі живуть в цьому етапі сумніву, я знаю, що він буває в кожної родини, яка на цей етап перехідний заходить, я побажаю вам позбуватися цієї тривожності, прийти у наш відділ, який допоможе, відділ консультацій, який допоможе знайти для себе всю необхідну інформацію про факультети, про курси університету Короля Данила. А ми, зі свого боку, як будемо чекати майбутніх абітурієнтів, журналістів, щоб працювати з ними впродовж наступних 4 років, бо ці 4 роки для кожного молодого студента, бакалавра – це отой найцінніший досвід молодої людини, яка формує своє середовище, починає спілкування, комунікацію з майбутніми колегами, з майбутніми найближчими колегами в сфері. Ми будемо раді допомогти провести цими першими кроками до майбутньої професії.
2: Направду, дякую вам. Було дуже корисно, інформативно. І вкотре цією розмовою ви показали, наскільки професійно ви вчите майбутніх журналістів, тому що люди, котрі так спілкуються в ефірі і комунікують, не можуть бути непрофесіоналами. Тому дякуємо вам, запрошуємо усіх абітурієнтів в університет Короля Данила на спеціальність журналістика. Ну, а я нагадую, що нашу розмову ви можете переслухати у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс, а також у наших соцмережах. Далі крихітна рекламна пауза, ну а Ранок на Полюсі продовжується. Доброго ранку!
4: Реклама. Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
11: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
12: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
13: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
14: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт «Луйко» та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш
15: і кидим. Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
16: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
17: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
18: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
19: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
20: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
4: Реклама.
5: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На 1:10:01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заравецький. Слава Україні! У ніч на 25 червня противник атакував балістичну ракету «Іскандер-М», а також 90 ударними БПЛА типу «Шахет», а в тому числі «Гербери» та «Алмаз» та дронами імітатори по типу «Пародія». Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряну оборону збито подало на 83 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербери» та «Алмаз» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях, йдеться в повідомленні. У станиці Полтавській Краснодарського краю Росії під ударом опинилася нафтобаза, внаслідок чого горять 3 резервуари з паливом. Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. Там зазначено, що через падіння уламків дронів на території нафтобази сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Так, після дронів тимчасово перекрито рух трасою до хутора Трудобеліківського, станицю Полтавську. Це адміністративний центр Краснодарського краю Російської Федерації, який наприкінці 18 століття заснували чорноморські козаки. Дрони востаннє атакували 16 травня. Крім того, як зазначається у Севастополі, Сімферополі, на території тимчасово окупованого Криму дрони атакували енергетичну інфраструктуру. Переходимо до оригінальних новин. В Івано-Франківську розшукують можливих очевидців із проханням допомогти встановити особу, дії якої призвели до серйозної дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляють «Електроавтотранс». ДТП трапилося 21 червня, близько 22:15 в Івано-Франківську на вулиці Галицька, 139А, автомобільний міст через річку Бистриця-Солотвинська. Невідомий пішохід, грубо порушуючи правила дорожнього руху, перебуваючи на пішохідній доріжці моста, раптово вистрибнув через захисну огорожу, яка відділяє тротуар від проїжджої частини, та вискочив прямо перед колесами пасажирського автобуса «Богдан», що рухався в крайній правій смузі. Водій автобуса, проявляючи максимальну вагу, зреагував миттєво, щоб врятувати життя людини та уникнути наїзду. Він здійснив екстрений маневр ліворуч. Через значні габарити та вагу транспортного засобу автобус втратив керування, перетнув зустрічні смуги та в'їхав у кювет. Автобус зазнав серйозних механічних пошкоджень, як зазначили в «Електроавтотранс». Після того, як автобус опинився в кюветі, пішохід повернувся назад на пішохідну доріжку і, ймовірно, побіг у напрямку вулиці Целевича. Очевидців, які стали свідком цієї події, побачили особу, яка тікала в бік вулиці Целевича, мають записи з автомобільних відеореєстраторів, що зафіксували момент ДТП вказаного пішохода чи його подальше переміщення. Володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити особу правопорушника, просять повідомити за телефоном 050-433-95-87. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
5: Ну що, друзі, якщо ми говоримо про погоду, то я вам зараз розповім, що сьогодні у Франківську, Калуші та Рогатині 25 червня у четвер чекаємо, що буде просто сонячно. Температура зараз +23, максимально буде +27 градусів.
4: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, очікується від +16 градусів тепла зранку до +31, це максимум за дня. Хмарики з'являться вдень, протримаються зовсім недовго. Ввечері очікується ясна погода і без опадів, не дощитиме.
5: Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Станом на зараз +20, максимально буде +22. Сьогодні ясно, сонячно, спекотно, без опадів.
4: Завтра у горах хмари, які з'являться на небі вранці, зовсім трішки протримаються, і вдень та ввечері погода буде погода ясна, без опадів, без дощів, від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 23, це максимум за дня.
5: Ось така от інформація про погоду, її взято з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогнозу погоди Вамбут. Створюємо місто для людей, якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сіткові парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок.
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
1: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь, менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
2: Реклама.

0: музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
1: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Ну що, друзі, не музичний батл, 10:25 в Україні, і ми зараз будемо батлитись чимось, окрім музики. Чим ми батлимось цього разу, пане Ярослав?
4: Юль, дивись, уяви собі, от приїжджаєш ти в «Панораму».
3: А чого я кажу «пане Ярослав», а ти не кажеш «пані Юля»?
4: Бо я тактовний. Яка ти пані? Ти дівчина.
3: Добре, добре, мені підходить забирати слова назад. Продовжуй.
4: Уяви собі, пані Юлія. Окей. Приїжджаєш ти в «Панораму Східницю». Дуже класно, красиво. Неймовірні пейзажі. Все комфортно. Ти біля басейну. Єдиний мінус – спекотно. Чим ти себе рятуєш у спеку і чим я себе рятую у спеку, ми будемо з тобою зараз батлитися цим поняттям.

0: Ну, а взагалі, мені здається, в панорама Східниця, там, знаєш, вони подбали про те, щоб всім було комфортно, і там точно всюди стоїть проста дистильована, негазована водичка. Я нею і рятую себе.
1: Тобто, ти, твоя позиція по рятуванню себе від спеки – це проста водичка?
0: Та просто вода. Вона може бути така прохолодненька, знаєш, можна бути з льодом. Головне, щоб не гаряча.
1: А я от зайшов до них і бачу, там по барі багато позицій. Я все ж, напевно, знаю,
0: ти по наклоні пішов.
1: Там такий хмільний напій, нехай буде квас, нехай буде квас.
0: Ну, хмільний напій і квас, кого ти береш, пане Ярославе?
1: Не квас, але ось так, воно мене взбадьорить і втамує спрагу.
0: Ну, хто взагалі, на чию думку ви пристанете, обирайте у наших соцмережах Радіо Захід і Полюс, наш інстаграм, заходьте, голосуйте, а вже завтра ми підсумуємо, чим ви рятуєте себе від спеки. Звичайною негазованою водичкою чи хмільним напоєм?
1: Тому, друзі, переходьте в наш інстаграм, голосуйте, завтра результати чекаємо саме на вашу точку зору.

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Ну що, друзі, час погратися з вами у коду, абсолютно улюблену мою гру слухачами, тому що, по-перше, вона музична, по-друге, вона інтерактивна, ми нам дзвоните, а по-третє, ми даруємо класні подарунки.
2: Зокрема, так, наш спонсор, торгова марка «Федик», дарують нашим радіослухачам, які дають правильну відповідь, дуже смачне морозиво, або дуже апетитні вареники, або дуже смачні пельмені. За це точно варто боротися.
0: Так, як взагалі відбувається гра «Кода»? Ми вже обрали з Ярославом доволі таки відому пісню українську або зарубіжну, вам не будемо розповідати. І вирізали останній фрагмент, буквально 5-6 останніх секунд. Ми вмикаємо цей фрагмент у ефір, і у вас є час зрозуміти, що це за пісня, і зателефонувати нам. Телефонуєте, кажете в етері обов'язково назву виконавця та назву треку, тобто ім'я виконавця і назву треку, і отримуєте подарунки від Федика.
2: Хочу таку зробити одразу підказку, що справді пісня відома. Пісня
0: дуже така,
2: ну, всі її чули, всі її знають. Просто ваше завдання справді зрозуміти цю композицію по заключних 5-секундних фрагментах даної композиції. Але це буде не складно, на нашу думку. А тому максимально повільно ми готові вам продиктувати номер, щоб ви одразу брали ручку або брали телефон і записували, і нам скоро телефонували.
0: Дивіться, в телефоні вже ви маєте набирати наш номер телефону, тільки фрагмент вмикається, ви його розумієте, зразу дзвоните, все виграєте.
2: І вареники, пельмені або морозиво ваші.
0: А може все разом?
2: А може все разом? Так, 0-3-6-85-77-67. Юля, давай ще раз.
0: 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Ну що, не тянемо нікого ні за що. Починаємо, вмикаємо вперше цей фрагмент. Yeah, yeah. Отаке, от, давай зразу вдруге.
2: Ну, давай, нікого ні за що не тягнемо.
0: Ну, я вже хочу підспівувати, бо я знаю, що це за пісня.
2: Багато хто знає, що це за пісня. Єдине, хто буде швидкішим, пруткішим, так? Хто швидше з мене телефон набере номер нашої студії 0-3-6-85-77-67, скаже правильно виконавця і назву пісні, отримує круті смаколики від торгової марки «Федик».
0: Ну, я тобі скажу так, що ця пісня, вона є своєрідним гімном. А от чого? Я змовчу. Я не буду вже так, знаєш, прямо підказувати.
2: Ну, ти знаєш, от хто справді той такий невеличкий відсоток людей, які не знають, що це за пісня, як думаєш, що можна по цьому вокалу зрозуміти, чи це іноземна, чи це українська пісня?
0: Я думаю, ні.
2: Правда? Бо там...
0: В нас є телефонний дзвінок!
2: Ну, звичайно, це ж так,
0: так очевидно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти-ти-ти-ти-ти, ту-ту-ту-ту-ту, пу-пу-пу-пу-пу. Доброго ранку, як вас звуть, хто ви, звідки ви?
3: Доброго раночку, Віра з Івано-Франківська.
0: Віра з Івано-Франківська, вітаємо вас у цей прекрасний ранок четверга. Що, зараз ми вам ще раз вимкнемо фрагмент, опісля ви скажете ім'я виконавця і назву трека і отримуєте подарунки. Домовились?
3: Угу.
0: Давайте, домовились. Слухаємо фрагмент. Yeah,
2: yeah. Отже, Віра, на вашу думку, що це може бути за композиція і хто її виконавець?
3: Композиція
0: «Роденки піано бой». І це правильна відповідь.
2: Каже телефон до нас з Івано-Франківська. Супер, ви молодець.
0: Слухайте, не прийшло і двох хвилин. Ви зараз маєте просто унікальну можливість щось побажати усім, хто нас зараз слухає. Маєте якісь слова побажання?
3: Гарно провести ці дні, що будуть попереду, мати гарний настрій, не зважати на магнітні бурі, які сьогодні нас просто трошки вирішили потурбувати. Це було в нас добре, ну і звичайно перемоги спичуються нас для України.
0: Дякуємо. От про магнітні бурі, знаєте, так ніби відчули, що то сонце пече, річка тече і трохи воно підпікає. Дякуємо, що зателефонували. Залишайтесь з нами, будь ласка, на зв'язку. Зараз ми вам поза етером розкажемо, як забрати свій подарунок. Ну, а всім нашим слухачам кажемо, бачите, це абсолютно легко, просто та швидко. Тут... Просто слухайте гарний трек і виграєте.
2: Тут, знаєш, напевно, навіть не треба бути справжнім меломаном. Насправді відомі композиції, просто треба бути швидким і прудким. Берете, телефонуєте, кажете правильно назву пісні, виконавці і круті смаколики, пельмені, вареники Морозиво від торгової марки «Федек» ваші. Тому беріть приклад звіра і граємо разом.
0: Слухайте коду щовівторка та щочетверга. А зараз ми послухаємо переможний трек «П'яно бой» родинки в етері далі.
4: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
4: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня Чим? Квитки на Тікетбокс.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полісі, 11, ой, ще не 11, а 10:48 на годиннику, і нас в студії стало більше. Юлічка Чикель, Ярослав Заровецький, і знову до нас прийшли, як і вчора, дух Ліля та матешко Оля, це наші студенти, які проходять практику на Західному полісі. Вітаннячка.
1: Привіт.
0: Як ваш настрій нині?
2: Все прекрасно.
0: Як на вулиці? Дуже спекотно?
2: Дуже.
1: Дуже хочеться лягти, нічого не робити, але ми прийшли до вас, бо ми дуже хочемо багато навчитися.
3: Ох, як ви позитивно заряджені. Це насправді
0: дуже
3: круто.
0: Класно, так.
3: А от знаєте, ми нещодавно грали коду, і до нас зателефонувала наша радіослухач Віра, сказала, що відчуваються магнітні бурі. А ви відчуваєте якісь магнітні бурі?
0: Я відчуваю.
3: Та, серйозно?
0: Це приходить з віком, розумієш?
3: А, з віком, та? Ну, дівчатам по 19 років, так. Чи відчувається у вас вже таке поняття, як магнітні бурі?
1: Відчувається, звісно. Кожного разу після репетиції в акторському залі.
0: У них свої магнітні бурі. Слухайте, дівчата, давайте розкажемо, що ви будете виходити в ефір і розповідати щось цікаве нашим всім слухачам. А про що будемо говорити? Ліль, починайте.
2: Я сьогодні буду розповідати про абсурдні і дивні закони, які діють в різних країнах.
0: Вау, я там знаю, що десь не можна показувати значок, тобто піс та два пальці, так як в нас любили колись фотографуватися. Ну, розкажеш, буде цікаво. Оль, а ти?
1: А я розповім про професії, які придумали не через необхідність, а через звичайну людську лінь.
0: А, ну, клас!
3: Це буде дуже гарно, дуже цікаво, і зовсім скоро дівчата з'являться в етері і будуть інформувати наших радіослухачів про такі цікаві теми. Тому, друзі, залишайтеся з нами на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 11:00. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. У липні та серпні можливі відключення світла до 5 годин, про це каже «Укренерго». У літній період за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла. За відсутністю ворожих ударів країна має високі шанси працювати без обмежень. Він досить добре справляється у війні з Росією. Саме так Трамп каже про Зеленського. Далі пряма мова. Треба сказати, що він сміливий, у нього чудове обладнання і в нього чудові люди, у нього бійці, сказав Трамп у Білому домі учора, 24 червня. Нагадаємо, що на початку цього року Трамп сказав, що у Зеленського немає карт на руках, тобто він у слабкій позиції у протистоянні з Росією. Напередодні ЗМІ писали про зміну позиції Трампа щодо війни Російської Федерації в Україні. Він нібито став більш відкритим до посилення тиску на Росію і навіть закликав Зеленського діяти більш рішуче. Видання Financial Times, наприклад, пише, що українські удари по НПЗ і іншим військовим цілям навколо Москви підтримуються американською розвідкою, яку західні союзники закликали США продовжувати надавати. У ніч на 25 червня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 90 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 83 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях в Україні. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський переконаний, що становище у російсько-українській війні в найближчі місяці наблизиться до реального перемир'я. Далі, власне, пряма мова. Я думаю, важливо зрозуміти, і це моя думка, щось у війні трапиться у найближчі місяці. Не мир, тому що я не вірю, що поки Путін є лідером Росії, ця країна буде зацікавленою в реальному мирі і, звичайно, не у справедливому мирі. Але я думаю, що ми близькі до певного перемир'я, до нової ситуації, сказав Квасневський. Він підкреслив, що цю ситуацію необхідно ефективно використати для підтримки України. 5 пожеж за добу на Прикарпатті. У Івано-Франківську евакуювали людей через палаючий підвал. Минулої доби в області гасили житлові будинки та закинуту адмінбудівлю, де працювали рятувальники. Івано-Франківськ, вулиця Шопена. Увечері 24 червня загорілося сміття у підвалі триповерхівки. Селище Обертин. Горіла закинута триповерхова адмінбудівля. Івано-Франківськ, вулиця Мельника. Спалахнули домашні речі у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхівки. Калуш, вулиця Січових Стрільців. Сьогодні о 6:01 ранку ліквідували пожежу на кухні в квартирі на четвертому поверсі. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а за кілька миттєвостей про погоду вам розповідають дівчата.

0: Погода.
1: Ну що, час актуальної погоди для вас. На Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та околицях зараз 27 градусів тепла. Ближче до 18.00 буде 29, і це максимум на сьогодні. Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. А завтра на Прикарпатті очікується від 16 градусів тепла до 31 градуса. Тому запасайтеся холодною водою і шукайте холодне приміщення.
2: А тепер щодо погоди у Карпатах. Яблуниця, Косів, Городенка та околиці. Станом на зараз фіксуємо плюс 20, максимально чекаємо плюс 22. Сонячно та безхмарно. А вже завтра, у п'ятницю, 26 червня, у Карпатах буде день безхмарним та без опадів. Мінімально вранці плюс 10, а максимально в день очікуємо плюс 23. Сонячно, де-не-де хмарно. На цьому все. Дякуємо, що були з нами.
3: Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Вітаю вас зараз на Західному полюсі. Для вас прозвучить хвилинка світового абсурду. Якщо ви думаєте, що ваші домашні правила або заборони на роботі – це занадто, то ви просто не знаєте, за що вас могли б оштрафувати в інших країнах. Наприклад, в Італії. На розкішному острові Капрі законодавчо заборонено носити гучне взуття. Жодних дерев'яних сабо чи туфель, які гучно цокають по бруківці, тут цінують тишу. У Сінгапурі під жорстокою забороною жувальна гумка. Якщо ви просто виплюнете її на тротуар, отримаєте штраф у $1000. А в Швейцарії вас не зрозуміють сусіди, якщо ви вирішите змити воду в туалеті багатоквартирного будинку після 10-ї вечора. Там це офіційно вважається акустичним забрудненням. Тож, якщо вам здається, що у вашому житті забагато обмежень, порадійте, що ви принаймні можете спокійно ходити до вбиральні вночі та жувати Орбіт. Продовжуйте слухати радіо «Захід».

0: Ранок на полюсі.
1: Привіт-привіт! Вітаємо на найтеплішому полюсі. Перед мікрофоном Матешко Оля. І зараз я розповім вам про професії, які придумали не через необхідність, а через звичайну людську лінь. Неочевидно, але багато професій у світі з'явилися не тому, що так треба, а тому, що людям просто було лінь робити щось самим. І номер один у списку – дім-робітниці та клінінгові сервіси. Якось люди, лежачи на гамаку, собі подумали, навіщо витрачати цілий день на прибирання, якщо можна заплатити комусь іншому. Так з'явилась ціла індустрія прибирання – від хатніх працівників до клінінгових компаній. Номер два – людина, яка стоїть замість вас у черзі. Уявіть собі, ви стоїте перед величезною чергою. Документи, банк, сервіс і мінімум 2 години очікування. А тепер найцікавіше. Ви розвертаєтесь і просто йдете додому. Бо є люди, чия робота стояти в чергах замість інших. Вони можуть провести півдня в очікуванні, а потім просто передати вам ваш номер черги. За що ви їм добряче подякуєте і гарно заплатите. І остання професія, яка може вас дуже здивувати, це професійні лежачі тестери. Це майже мрія. Вам платять за те, що ви лежали на матрацах, перевіряли подушки і оцінювали, так, наскільки буде зручно тут нічого не робити. І це не відпочинок, це тестування продукції. Тобто формально ваша робота лежати правильно і перевіряти комфорт. На цьому все. Дякуємо, що були з нами.

0: Ранок на полісі 11.22 на годиннику, четвер, 25 червня. Нині, ну а вже завтра, 26 червня, є щорічний день «Візьми собаку на роботу». Саме тому тематично ми будемо говорити сьогодні про те, яким має бути pet-friendly офіс. І говоримо ми з Іриною Савкою. Це лід-бренд-менеджерка Центру адопції та підготовки тварин до людей «Зачин». Доброго ранку!
1: Доброго ранку!
0: Як ваш ранок, як ваш настрій?
1: Чудово. Прийшла до вас в офіс, побачила, що він pet-friendly, дуже втішилася.
0: Клас. Ну, направду, у нас дуже pet-friendly офіс. Всі наші слухачі знають, що у нас тут котики живуть, песики приходять, всі вони між собою дружать. Проте, ми знаємо те, що поняття pet-friendly офіс – це не суто, знаєте, for fun, це не таке веселе поняття, ой, клас, візьму тваринку з собою, а до цього треба готуватися. І про це ми будемо сьогодні, власне, і говорити. Давайте тоді розпочнемо з головного. То це, що це таке? Центр адопції та підготовки тварин до людей «Зачин».
1: Так, «Зачин», як ви вже назвали повну назву, що вони дуже діють насправді. Так, це один з проєктів «The Grief Foundation», це наша лабораторія соціальних проєктів. «Зачин», чому це центр адопції? Тому що тваринки потрапляють до нас, вони не тільки знаходяться на перетримці тимчасові, там, поки не знайдуть нову родину, ними також займаються кінологи, тобто в них є повний прописаний план роботи з кожною індивідуальною тваринкою, тому що тварини в нас здебільшого потрапляють з прифронтових територій, вони мають чіткий, деколи виражений ПТСР, так, в тварин теж може бути ПТСР, і наші кінологи, вони вміють працювати з такими тваринами дуже добре.
0: Витягувати їх з цього стану, умовно?
1: Типу, працювати над їхньою поведінкою, щоб ці агресивні прояви або зменшити повністю, або частково, так, щоб далі, наприклад, майбутній петперент міг з ними працювати. Ми проводимо співбесіду петперентів.
0: Вау, клас!
1: Ми мусимо з ними проговорити всі житлові умови, чи готові вони на фінансові умови. Ця, ця адопція має бути дуже відповідальна, це не має бути емоційний якийсь імпульс і так далі. У нас є така функція, як повернення тварини в разі чого, але ми стараємося максимально підібрати цей меч, людина-тварина, щоб тварини гарно адаптувалися в новій сім'ї і нова сім'я була задоволена. Тобто це повністю, чи тварина готова жити в будинку, чи в квартирі. Які особливості, наприклад, якщо вона має якісь проблеми зі здоров'ям, ми завжди про це повідомимо, ми не будемо нічого приховувати, тому що, ну, це і так, людина про це і так дізнається, немає сенсу цього приховувати, і кожна така адопція і повернення в подальшому – це великий стрес, як і для людей, так і для тварин, тому, щоб уникнути цього, ми стараємося бути максимально чесними. Тому ось така в нас історія. В нас є ветеринар, який працює і лікує тварин, тому що, ну, різне буває. Тварини повністю проходять всю обробку. Ми навіть перевіряємо тварин на бурцельоз, це таке небезпечне захворювання, яке не є, є невиліковним. Тобто, не дай Боже, якось одна тваринка потрапляє в центр з цим захворюванням, всі тваринки автоматично хворіють, і це дуже небезпечно. Тому тварина приходить в карантин, 2 тижні, ми її перевіряємо на всі можливі болячки, потім вона виходить, вже в нас є зони, тобто зони, там, де в вольєрах знаходяться тварини, які не дружать з іншими тваринами, є загальна зона, в нас зараз є дитсадок, в нас от нещодавно було 30 цуценят.
0: Чекайте, дитсадок для тварин.
1: Так.
0: Вау!
2: Ну, це звучить насправді дуже круто. А ще таке питаннячко, завтра відзначаємо 26 червня, і так і пише, візьми собаку на роботу, але чи правильно ми розуміємо, що не тільки собак можна брати, це різні тварини залучаються?
1: Насправді це цілий тиждень. Понеділок це був візьми кота на роботу, і закінчиться цей тиждень візьми собаку на роботу.
0: Тому хто був по центру? Які тваринки були?
1: Мабуть, те, про які ви домовитеся.
0: Клас!
2: Добре, а як тоді натрапити на вас, щоб отримати всю відповідну інформацію, яка цікавить наших радіослухачів?
1: Так, до цього дня ми створили гід, як стати pet-friendly офісом. Це дуже практичний посібник, який має в собі і чек-лист, щоб перевірити, на якому етапі готовність офісу знаходиться зараз, і політику, як це правильно.

0: Ну, прописати, щоб впровадити компанію, і також всі необхідні юридичні аспекти, всі можливі речі ми старалися в цьому гіді додати, щоб людина могла просто його скачати. Він знаходиться на сайті Zagreen Foundation, безоплатний діджитальний формат до скачування, і можна його переглянути і перевірити, наскільки готовий. Там є і дослідження, і різних pet-friendly просторів. Тобто ми максимально і поради зоопсихологів, як провести цю адаптацію.
1: Ну, це дуже круто.
0: Тварини. Тому ми максимально старалися зробити дуже комплексний продукт, щоб ви могли скачати. Умовно, цей продукт і для керівників, і для людей, які хочуть ініціювати це в офісі, і для HR-департаменту. Тобто всі, хто бажає і хоче, але тут важливий один нюанс. Pet-friendly політики, вони не тільки про... Тобто собачка – це не тільки офісний антистрес, офісна прикраса, чи ще там щось таке. Це повноцінний учасник цього процесу.
2: Мені знаєте, що цікаво? Вибачте, що я вас так переб'ю. Що вас, не те, що стимулювало, а що вас надихнуло створити, власне, такий гайд? Тому що, направду, коли ми чуємо pet friendly day, беремо той ринок з собою на роботу, ми такі, ха-ха, клас, беремо. Мій песик буде зі мною там на роботі цілий день працювати. Але це не так просто, так? І це умовно не так все весело. Мають бути певні умови, певні стандарти. Що вас надихнуло, спонукало створити, власне, такий гайд?
0: Перше, це всі наші простори і сам офіс Zagreen Foundation від самого початку був pet-friendly, тому в нас є практики напрацьовування цих і те, що стосується алгоритмів, там HR, і як це правильно ввести в команду, як правильно прокомунікувати з командою і так далі, до фізичного виявлення цього, там, тих самих необхідних елементів, які мають бути для тварини, щоб вона могла поїсти, попити, можна було і помити лапки, щоб вона могла, щоб в неї було конкретне місце, де вона може відпочити, щоб її ніхто не трогав, коли вона цього не хоче, і так далі. Ось, друга історія – це те, що повномасштабне вторгнення, багато людей релокованих, вони релокуються своїми тваринами. Не завжди ці тварини знаходяться в хорошому стані емоційному, і дуже складно їх, наприклад, залишити на повний робочий день самостійно, тому що різне буває, гучні звуки, навіть просто, не знаю, сусід робить ремонт, і це впливає. Тому важливо мати простір для людей, взяти цю тварину на роботу і не переживати за те, що з нею буде, поки вона знаходиться вдома, бо оцей такий адаптаційний період переїзду, він теж доволі... Він не займає багато часу, але класно, коли є така можливість, щоб він пройшов легше.
1: Ще маю таке питання, Ірино, про користь для бізнесу і команди. От, на вашу думку, які переваги отримують ті працівники, коли можуть приходити на роботу зі своїми улюбленцями? І чи є певні дослідження, які підтверджують, що присутність тварин позитивно впливає на атмосферу в колективі?
0: Та, дослідження є, вони є в ІГІДІ, ви можете їх скачати і переглянути. Загалом, які бенефіти, якщо беремо глобально, те, як ми ставимося умовно до тварин, те, як ми ставимося до людей з інвалідністю, воно показує нам, на якому етапі розвитку ми є як суспільство. Тому це, якщо так доволі так далеко відійти від цієї теми, а якщо брати дуже прикладне, це насправді як вже згадувала, антистрес, там, чи взяти там погладити тваринку, які вони милі, пофоткати з ними і так далі. Це про те, що це про вміння домовлятися, коли ви всередині в команді домовляєтеся і кажете, так, ми тепер pet-friendly, давайте це обговоримо, давайте приймемо рішення. Це також про якусь певну відкритість до впровадження і про те, що тебе чують, коли в тебе є якийсь певний запит, навіть якщо це pet-friendly, то, і плюс це про емоційну прив'язаність. Ми відповідаємо за тих, кого ми приручили, і дуже важливо, коли в тебе є можливість, скажімо так, взаємодіяти своєю тваринкою не тільки поза межами, поза межами роботи, тому що ця прив'язка людина-тварина, вона вже давним-давно більш така міцніша, скажімо так, стає. І робота, вона не тільки робота. Знаєте, колись було, ми працюємо, ми йдемо додому відпочивати. Зараз це все перемішалося, і робота є частиною нашого життя, як і тварини є частиною нашого життя.
2: От ви сказали про те, що існують там позитивні впливи того, що тваринка приходить на роботу. Це, власне, там антистрес, різні плюшки, так, для колективу. А мені цікаво почути навпаки. От які помилки найчастіше роблять там власники, роботодавці, які помилки найчастіше можна зустріти в офісі, яких ви, якими ви застережуєте у вашому гайді?
0: Ну, насправді, ми до цього так не ставимося, бо ми розуміємо, що загалом глобальна мета зачину – це Україна без безпритульних тварин і
2: клас.
0: Етичне ставлення, взагалі етично-відповідальне ставлення до тварин. Тому ми на цьому етапі, ми зробили дуже велетенський стрибок за останні роки, загалом. Але нам ще є багато над чим працювати. І ми, знаєш, не хочемо вказувати людям на помилки так безпосередньо, а більше даємо якісь певні рекомендації, які теж є в гіді, і не дуже хочеться на них акцентувати, тому що ми всі проходимо цей процес, і це класно, і треба не давати людям боятися робити ці помилки. Такі, боже, вони зараз прийдуть, нас проведуть ревізію.
2: Ні-ні, навпаки, от хочеться застерегти, що точно, можливо, якісь неочевидні помилки, якими би ви хотіли зараз поділитися. От те, ви правду сказали, у тваринки має бути місце, де вона має самостійно відпочивати, де її ніхто не має чіпати, вона собі пішла туди, вона лежить, спить, все. Знаєте, я в хатинці, я в будиночку, мене не чіпайте. От що ще має бути?
0: Мати таке місце, тобто відкритий доступ до води завжди, тому особливо зараз в спеку, якщо ви бачите десь, можете поставити на вулиці мисочку з водою, це буде найкращий прояв, це буде, знаєте, плюс в карму, 10 пунктів до життя і так далі. Бо зараз безпритульні тварини дійсно потерпають від того, що дуже жарко, особливо наступний тиждень буде дуже палкий, скажімо так. Тому ось така штука. Їжа теж мати можливість відпочити від колег. Ще один такий бенефіт, скажімо так, для колег, провести з ними тренінг, як взагалі взаємодіяти з твариною. Тобто, як до неї підходити, чи можна нагладити, треба запитатись дозволу. І такі базові правила взагалі взаємодії твариною, вони завжди не будуть зайвими, скажімо так.
1: Ще таке питання. Ми трішки згадували про адопцію. Власне, як ваша ініціатива допомагає популяризувати адопцію тварин з притулків? І загалом, якщо трішки узагальнити, яку роль в цьому відіграють центри адопції та громадські організації?
0: Насправді, дуже велетенську роль. Я от нещодавно повернулася з конференції, яка відбувалася в Києві, називається «Зоосвідомі», яка поєднує і індивідуальних волонтерів, і центри адопції, і притулки, і різні бізнеси. І насправді, кажу, нам ще дуже багато треба робити і на рівні законодавства, і загалом до зміни ставлення різних історій. Найважча тема, мабуть, тут стерилізація і так далі. Тому це громадський сектор, він дуже-дуже активно просуває цю ідею, дуже активно підтримує, і ми якби є частиною цього руху, що дуже приємно. І, надіюся, теж вносимо достатньо великі зміни в цю сферу. Це насправді неймовірно важливо і класно, що є і індивідуальні волонтери, і небайдужі люди, насправді, які нам дуже часто, ми вчимо людей відповідально ставитись до тварин, в тому плані, що якщо ви побачили тварину, не треба шукати, куди би її найшвидше спихнути, а спробуйте зробити якусь невеличку дію, там, налити водичку, погодувати, перевірити, завести до ветеринара, тобто не шукати, хто там, закрити цю емоційну потребу, а я її передав там центру адопції чи притулку, а зробіть невеличку дію, а далі ми підхопимо.
2: Клас. Ну і взагалі, мені здається, зараз суспільство стало набагато свідоміше у плані, власне, брання тварини додому, так, якщо колись це була така імпульсивність, там, дитина, я захотіла котика-песика, берем, не сподобається, віддам бабусі, дідусю в село, то зараз воно так не працює, і це дуже класно. Де можна, власне, можливо, ви знаєте джерела, можливо, у вас є ще якась інформація, лекції, як правильно взагалі обирати собі тварину, тому що співбесіди з майбутніми власниками, батьками тварини, це дуже класно, але інколи людина навіть самостійно хоче визначитись, от чи буду я мати можливість давати тварині стільки часу, догляду, фінансів, любові, так, турботи? Де, можливо, можна себе перевірити?
0: Загалом, можна, звісно, що зателефонувати до нас і пройти таку, скажімо так, співбесіду, де вас запитаються всі необхідні речі.
2: Клас.
0: Алгоритм співбесіди, ми їх теж можемо поширити серед людей, які хочуть перевірити взагалі, які питання ставляться, що важливо взяти до уваги і так далі. Але звучить як непоганий наступний продукт, який варто розробити.
2: Клас. Я буду задолучитися до цього теж як власниця тваринки, тому що, направду, хочеться, щоб все було максимально свідомо. це тварина, яка має свої бажання, свої вподобання, яка так само хоче любові і сім'ї. І важливо, щоб ви розуміли це і розуміли весь спектр відповідальності.
1: Власне, от безумовно нас слухають представники компанії, так, працівники. Якщо компанія хоче зробити перший крок до pet-friendly офісу вже завтра, які такі от три поради ви б могли їм дати прямісінько зараз?
0: Перевірити юридичні аспекти. Це договір оренди, перевірити, чи взагалі є місце, де можна це реалізувати в плані там в офісному приміщенні. Буває таке, що просто невеличка одна кімнатка, і там дуже багато людей, тому тут треба дуже обережно до цього ставити.
1: А якщо юридичні аспекти, то з ким безпосередньо вони мають це узгоджувати?
0: Ну, переглянути там умовно договір оренди, це напевно до керівника компанії. Взагалі поговорити з ним, як він взагалі до цього ставиться, чи вона так само поговорити зі своїм HR-департаментом, чи реально це зробити, і наскільки. Зазвичай ми запускали там умовний опитувальник, щоб люди дали свої фідбек, як вони взагалі ставляться до цієї ідеї, чи ок їм, чи не ок. Можливо, в когось є алергія. Це дуже важливо. Треба узгодити ці всі нюанси, тому що це робоча площина, і тут якби працюють домовленості. Треба вміти домовлятися і проговорювати це всередині команди. А далі вже такі доволі прикладні речі, там облаштувати ці місця, там ще працюють домовленості. Треба вміти домовлятися і проговорювати це всередині команди. А далі вже такі доволі прикладні речі, там облаштувати ці місця, там ще обов'язково має бути зона вигулу, це теж треба узгодити і проговорювати це всередині команди. А далі вже такі доволі прикладні речі, там облаштувати ці місця, там ще обов'язково має бути зона вигулу, це теж треба узгодити і переглянути, чи є там біля офісу зона вигулу для тварин, тому що це теж важливо. Тому скачуйте гід, перевіряйте, там є тест, наскільки ваш офіс зараз готовий стати pet-friendly, є бали, які ви можете назбирати, і подальші кроки, які треба зробити, щоб це покращити для тварин, тому що це теж важливо. Тому скачуйте гід, перевіряйте, там є тест, наскільки ваш офіс зараз готовий стати pet-friendly, є бали, які ви можете назбирати, і подальші кроки, які треба зробити, щоб це покращити.
2: От я тільки хотіла так і завершити, що просто заходьте, скачуйте гід, дізнавайтеся, наскільки ваш офіс є pet-friendly, і саме тоді думайте, чи будете ви завтра брати тваринку з собою на роботу, собачку, зокрема, чи не будете. Давайте нагадаємо наостанок, куди люди можуть зайти для того, щоб завантажити, можливо, інстаграм-сторінка, фейсбук, сайт, все. Час для вас, для реклами.
0: Інстаграм-сторінка Зачину, так і можете ввести в інстаграмі, там є все необхідна інформація зі всіма посиланнями, або безпосередньо сайт Загорій Фондейшн, якби новини, і ви там знайдете одразу гід.
2: Дякуємо. Дякую вам за те, що піднімаєте настільки суспільно важливу тему. Дякую за всю вашу роботу, за всю вашу працю і за всю вашу любов, яку ви даруєте тваринкам, які є в Зачині і не тільки. Нагадуємо, що сьогодні у нас у студії Ірина Савка, це лід-бренд-менеджерка Центру адопції та підготовки тварин до людей Зачин. І говорили ми про те, взагалі говорили про тварин, говорили про те, яким має бути pet-friendly офіс. Цю розмову ви можете переслухати у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс, а також у наших соцмережах. Дякую, що були з нами. Ранок на полюсі продовжується. Доброго ранку.

0: talk about.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми вблаго любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: Новини.
1: Ви слухаєте Радіо Західний Поліс. В Україні 12:00. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Щодо актуальних новин, голова Єврокомісії фон дер Ляєн сьогодні оголосила про перший транш бюджетної підтримки України з 90-мільярдної позики. Йдеться про 3,2 мільярди євро. Також оборонна допомога в розмірі 5 мільярдів євро має надійти пізніше, до кінця червня. Раніше Суспільне повідомляло, що бюджетна підтримка надійде 18-19 червня, а оборонна – 25-го. Зрештою, терміни змінилися. 18-го було ухвалене внутрішнє рішення Єврокомісії. Після 11-ї ранку у окупованому Криму оголосили режим тимчасового припинення електропостачання, інформує так зване «Крименерго». Далі пряма мова. Це вимушений захід для виключення перенавантаження електричної мережі з метою не допустити аварії в усій енергосистемі. Точні погодинні графіки по районах електричних мереж наразі відсутні, йдеться у повідомленні. У Венесуелі сталися два землетруси магнітурою 7,2 та 7,5 балів, які йшли один за одним. Уже відомо про 32 загиблих і 700 поранених, повідомляє видання Reuters станом на 10:13. Також унаслідок землетрусів багато будівель зазнали руйнувань. Влада країни оголосила надзвичайний стан. На майданчику Хмельницької АЕС правоохоронні органи сьогодні проводять слідчі дії. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом». За їх інформацією, попередні слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. Переходимо до місцевих новин. На Коломийщині з 27-метрового колодязя дістали тіло жінки. Сьогодні, 25 червня о 6:05, надзвичайники отримали виклик у село Михальче Городенківської громади. На території приватного господарства у колодязі виявили тіло жінки 1957 року народження. Щоб дістати загиблу з 27-метрової глибини, довелося викликати бійців аварійно-рятувального загону спецпризначення. Фахівці працювали зі спеціальним спорядженням. Тіло жінки підняли на поверхню та передали поліції. Причини та обставини трагедії зараз з'ясовують правоохоронці. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 13:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.03 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 28 градусів тепла. Це максимум на сьогодні. Похмурий ранок змінився ясним днем і безхмарним вечором, і без опадів, без дощів.
2: Завтра у Франківську, Калуші, Рогатині, п'ятниця, 26 червня, буде дуже спекотно і дуже сонячно. Вранці плюс 16, день плюс 31, безхмарно і без опадів.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 21 градус тепла. Ясна погода буде спостерігатися до самого завершення дня і без опадів.
2: У Карпатах завтра, у п'ятницю, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці, вранці плюс 9, і в день плюс 22. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Карпатах буде ясним та сонячним. Опадів не чекаємо. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Тим часом ранок на полісі добігає свого логічного завершення. З 8 по 12 ми прокидали вас разом з Юлією Чікель, Ярослав Зарвецький.
2: І будемо з вами зараз прощатися і передавати цю студію, цей мікрофон, цю атмосферу нашій прекрасній, чудовій, неймовірній Марічці Марціновській. Ви будете з нею цілий обідній період. Тому не перемикайте, буде гарна музика та класна інформація. А ми кажемо па-па, до завтра!
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Вітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
11: Ти маєш ще дим.
12: Пахлава! Цукрова вата!
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ну що, друзі, день розпочався. Четвер, 25 червня, 12:20 на студійному годинничку. Я з вами до 16:00. Нагадую вам, кожної години ми зачитуємо новини, щоб ви залишалися у курсі всіх подій світу, України і, зокрема, нашого регіону, звичайно. Ну а поки що насолоджуємося хітами. Я буду ще до вас приходити з якоюсь цікавинкою.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім, в ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо мати розмову із лікаркою-психіатриною, наркологинею Марією Чорнопильською. Доброго дня, пані Марію. Втома від співчуття та емоційне оніміння. Чому ми перестаємо гостро реагувати на погані новини?
2: Довкола нас зараз вирує багато і позитивних, і негативних емоцій. Всі новини кожен сприймає по-своєму. Хтось співпереживає людям, які нас оточують, інші навпаки не реагують на інших. Тому завжди потрібно десь знаходити баланс між цим співпереживанням та нашим внутрішнім спокоєм. Наша нервова система, вона теж має певні межі. Те, що колись нами дуже емоційно сприймалося, з часом відходить десь на другий план. Так, ми переживаємо всі там позитивні, негативні емоції, але ми десь трішечки вже більше дивимося, що нам з тих емоцій. Якщо вони нам приносять один негатив, ми через це втрачаємо баланс в житті, відповідно, ми зовсім інакше починаємо на цей негатив реагувати.
1: Чи це здоровий механізм захисту психіки, чи початок деструктивної байдужості?
2: Дивіться, наша психіка в кожній ситуації реагує по-різному. В одних моментах це є нормально, в інших моментах це є десь маленька деструкція. Чіткої межі немає, все індивідуально. Скільки людей, стільки емоцій.
1: Чому суспільство розділилося на тих, хто забороняє собі радіти, і тих, хто живе як востаннє? Як знайти баланс?
2: Одні люди вважають, що радіти життю, коли в інших сталося якесь горе, це є неправильно. Інші, навпаки, розуміють, що життя занадто коротке і потрібно брати максимум від нього. Тому вони починають щодня проводити своє життя так, якби це був останній день в їхньому житті. Чіткого балансу, знов ж таки, тут немає. Все індивідуально та ситуативно.
1: А де межа між поганим настроєм і клінічною депресією?
2: Поганий настрій – це є звичайна наша реакція на будь-які події. Депресія – це вже стан, який затримується більше 2 тижнів, коли людина починає погано їсти, погано спати, починає десь втрачати концентрацію уваги. От тоді вже варто звертатися до спеціаліста. Депресія – це стан, який може тривати як кілька тижнів, так і роками. Просто людина десь не бачить, що в неї почалася депресія. В них депресія проявляється в тому, що людина заглиблюється в соціальне життя, починає більше працювати. Інші, навпаки, закриваються вдома, менше спілкуються з оточуючими, змінюють свій стиль життя на дистанційний. Завжди краще, коли фахівець з вами поспілкується, визначить, чи ви потребуєте на даний момент вже якоїсь сторонньої допомоги, чи можете ще справитися власними силами.
1: Зараз є тренд на самодіагностику через соцмережі. Чим це небезпечно і як розрізнити реальний діагноз від тимчасового стану?
2: Завдяки соцмережам людям стало простіше десь знаходити інформацію про психічне здоров'я. Та, на жаль, в соцмережах не вся інформація є достовірною. Інколи оця самодіагностика, вона може в одних випадках накрутити людину, що в неї якийсь страшний діагноз, в інших випадках десь навпаки нівелювати ту ситуацію, з якою дійсно потрібно звертатися до спеціаліста за допомогою. ChatGPT, він підлаштовується під відповідь, яку людина хоче почути. Тому десь оцей діалог, він є шкідливим для людини. Тому що, якщо ви питаєтеся ChatGPT, я гаразд це роблю, він каже, так, гаразд. Якщо ви питаєтесь, я це неправильно роблю, знову ж таки, він вам постійно підтакує. Тому він не заміняє оцього такого справжнього діалогу з спеціалістом, з подругою, з оточенням. ChatGPT може навіть довести людину до самогубства. Тому потрібно бути дуже обережним з тими порадами, які він дає. Він не замислюється над наслідками, які потім можуть виникнути у житті людини.
1: Чому люди досі бояться йти до психіатра?
2: Люди бояться і далі психіатра. В них чомусь залишилося таке враження, якщо я піду до психіатра, всі про це будуть знати, я є психічно хворий, відповідно, мене потрібно ізолювати. Насправді психіатр займається різними діагнозами. Це не тільки про важкі психічні розлади, це також про страх. страх, про тривогу, про депресію, про безсоння та багато іншого. Зараз ми вже відійшли від стереотипів тої психіатрії, що була колись. Сучасні препарати, вони не викликають залежності, вони не є пожиттєвими, вони не забирають особистість людини. Вони просто відновлюють людину до стабільного емоційного стану, покращують її спосіб життя та допомагають отримувати задоволення від буденних речей.
1: Хто зараз до вас звертається найчастіше?
2: Зараз дуже багато молодих людей у віці 20-30 років почали звертатися з депресіями. Ці депресії, вони не виникли ні вчора, ні позавчора. Інколи буває, що цей стан, він накопичувався ще там з якогось дитячого чи підліткового віку. Просто саме зараз людина звернула увагу, що щось не так, щось в житті в неї змінилося, або хтось підказав збоку, що тобі потрібна якась допомога. Є, звичайно, депресії, які виникли на фоні війни. Десь, можливо, війна якраз розкрила оцей стан депресії. І люди почали бачити, що з ними щось не гаразд і потрібно кудись звертатися до спеціалістів. Знову ж таки, в нас в Україні, скажімо так, дуже важко знайти психіатра, в якому плані зазвичай вони працюють в державних закладах. Тому, коли людина чує, що їй потрібно до психіатра, вона одразу відмовляється від допомоги. За рахунок соціальних мереж зараз вже легше знайти спеціалістів, які працюють онлайн, які працюють приватно, анонімно.
1: Ви працюєте офлайн чи онлайн?
2: Я працюю в місті Івано-Франківську як офлайн, так і працюю онлайн. Все-таки я за живий формат спілкування, тому що коли людина приходить, вона бачить теж перед собою живу людину, вона не має того страху, хто по ту сторону екрану може більше про себе розповісти. І за декілька таких зустрічей людина вже не боїться звертатися до психіатра, задавати всі запитання, які її цікавлять, розповідати, що її турбує у зв'язку з чим. Всі консультації є анонімними, я ніколи не запитую ім'я та прізвище людини, якщо вона не хоче про це розповідати.
1: Коли таблетки – єдиний вихід, а коли можна обійтися психотерапією?
2: Психотерапія та таблетоване лікування, вони йдуть паралельно. Коли це якісь легкі стани, легка депресія, легке безсоння, на першому місці буде психотерапія. Якщо людина вже там декілька тижнів, місяців живе в цьому такому поганому стані, вона перестала їсти, перестала спати, в неї з'явилися нехороші думки покінчити життя самогубством, тоді потрібна вже медикаментозна терапія. Ці дві терапії, вони не виключають одна одну. Вони дуже гарно поєднуються.
1: Депресія під маскою успіху. Як розпізнати розлад у людині, яка ідеально виглядає, будує кар'єру, але згасає зсередини?
2: Інколи буває, що за цим успіхом якраз ховається досить таки глибока депресія. Людина щодня ставить собі завдання, вона досягає своєї мети, але вона не отримує від цього задоволення. Вона працює на вигорання, і ніхто не бачить у цього внутрішнього її стану. Інколи буває, що люди пізно звертаються за допомогою, коли вже всередині порожнеча, яку дуже важко виправити. Чим більше людина з часом робиться активною, чим більше сфер вона починає охоплювати, відповідно, в цій роботі вона якраз маскує свої проблеми зі здоров'ям. В неї немає балансу між відпочинком та задоволенням.
1: Чому рівень хейту в мережі зріс до максимуму і як реагувати на токсичність і захистити свій мозок від цифрового вигорання?
2: За рахунок того, що вся інформація в інтернеті є анонімною, алгоритми дуже підхоплюють різні хейт, людина починає негативно на це реагувати. Тому потрібно десь дистанціювати себе від інтернету, ввечері менше сидіти в соцмережах. Якщо десь з'явилися якісь токсичні канали, потрібно геть від них відписатися. Знову ж таки, не всю інформацію, яку ми там читаємо чи слухаємо, потрібно сприймати за правду.
1: Чому люди пишуть негативні коментарі в соцмережах і чи це психічний розлад?
2: За рахунок цих негативних коментарів людина десь самостверджується, тому що, знову ж таки, на її негатив починається більше реакцій, відповідно, їй це подобається, більше уваги в інтернеті.
3: Це про що свідчить?
2: Це теж психічні розлади у людини, яка надає цю інформацію.
1: І на сам кінець, що ви кажете собі, коли опускаються руки?
2: Кожен день це є випробування для будь-якої людини. Якщо у мене сьогодні склалася якась там важка ситуація, я завжди чекаю наступного дня, тому що буде інший день, буде інше рішення, буде інша ситуація. Те, що сьогодні здається безнадійним, насправді завтра буде виглядати інакше.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Ух, друзі, сьогодні така спека, а те ще буде, кажуть нам синоптики раптом, що далі у нас по прогнозам і 36 градусів, і ще куди тепліше, і 37 там десь вже з наступного тижня. Тому сьогодні, навіть якщо вам здається, що дуже тепло, повірте, ще ні, може бути тепліше на цілих 10 градусів. Ну і я би радила вам складати плани, куди можна буде тікати від спеки для того, щоб ви трішки якось, знаєте, прохолоджуватися десь більше ближче до водойм. Ну і не забувайте справді підтримувати водний баланс, бо це важливо. Взагалі піклуватися про себе – це важливо. А сьогодні у нас дуже багато різних подій. Зранку вам вже розповідали наші ранки на полісі, що сьогодні День митника України, також Міжнародний день моряка, Всесвітній день вітиліго, Всесвітній день Бітлз, якщо ви є шанувальниками. День кольорового телебачення, ну для нас це не нова. Міжнародний день самоподібних, Всесвітній день боротьби з коридою. Ну і також сьогодні іменини святкують Денис, Миколай, Василь, Костянтин, Петро, Євросинія, Давид і Никон. Ось так, тому якщо ви є власниками цих імен, ми вас вітаємо. Нехай ваш день сьогодні буде продуктивним, хорошим і позитивним. Друзі, відправляємось на невеличку рекламну паузу. Не перемикайтеся, бо далі у нас бумбокс з піснею «Залишайся». І я кажу «Залишайся».
2: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439 538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
8: Твоя мама думає, що я не варто твоєго.
7: А 5 липня – Чил.
9: Я тебе, чумою за руку.
7: Квитки на Тікетбокс.
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
12: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
13: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
14: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 25 червня, в Україні 13:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Росія атакувала Україну ракетою та 90 дронами. Скільки збито? Повідомили, російські війська здійснили за минулу добу чергові масовані запуски з 90 безпілотників та вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Україні. Силами протиповітряної оборони станом на ранок вдалося знищити або подушити 83 ворожі дрони, проте зафіксовано влучання на 7 локаціях. Про це повідомляється від повітряних сил ЗСУ. В Уфі дрони уразили одразу 2 НПЗ за 1500 кілометрів від кордону. Дрони ЗСУ вдарили по 2 нафтопереробних заводах «Башнефти» в Уфі, столиці Башкортостану, розташовані більш як 1500 кілометрів від українського кордону. Власне, за даними, пошкодження отримали підприємства «Башнефть» «Уфанефтехім» та, ймовірно, «Башнефть» УНПЗ. Влада регіону оголосила небезпеку БПЛА і заблокувала мобільний інтернет. Удари по НПЗ в Уфі підтвердив президент України Володимир Зеленський. Україна вже отримала перший транш макрофінансової допомоги в рамках кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки загальним обсягом 90 мільярдів євро. Про це в Телеграмі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Також вона зауважила, що ці кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості України. Щодо Урсули фон дер Ляєн розпочали розслідування через чат із Зеленським та європейськими лідерами. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн стала фігуранткою гучного скандалу через закритий груповий чат в одному з месенджерів. У ньому з нею спілкування президент України Володимир Зеленський зазначений та кілька провідних лідерів країн Європи. Про це повідомляється від газети Berliner Zeitung. Мотив розслідування полягає в тому, що предметом перевірки стали не самі розмови, а право громадськості дізнатися, чи повинні вони були доступними бути взагалі. Як повідомляється, крім неї та українського президента, туди були вхожі німецький канцлер Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та екс-прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Припускаються, що там політики могли обговорювати підтримки України, спільну координацію позицій чиновників з Європи та взаємодії з президентом США Дональдом Трампом. Проте офіційно зміст цих розмов ніхто не підтверджував. До 10 тисяч жертв і мільярдні збитки Венесуелу сколихнув найсильніший за понад століття землетрус. Два потужні землетруси сталися у Венесуелі ввечері 24 червня. За даними геологічної служби США, перший підземний поштовх магнітудою 7,2 стався приблизно за 160 кілометрів на захід від Каракаса, а менш ніж за хвилину регіон сколихнув другий землетрус магнітудою 7,5. Найбільших руйнувань зазнали столиці країни Каракас та прибережний штат Ла-Гуайра. Десятки будівель зазнали пошкодження, бо обвалилися. Частина людей опинилися під завалами. Через стихію були тимчасово закриті головний аеропорт країни, метро та залізничне сполучення у столиці. За попередніми офіційними даними, загинули щонайменше 32 людини. Ще близько 700 отримали поранення. Водночас геологічна служба США попередила, що остаточна кількість жертв може виявитися значно більшою, а масштаби руйнувань ширшими, ніж повідомлялося спочатку. Переходимо до регіональних новин. Через спеку на Прикарпатті тимчасово обмежили рух великовагового транспорту. У зв'язку з підвищенням температури повітря на автомобільних дорогах Івано-Франківської області введено тепловий режим. Про це повідомили у патрульній поліції Івано-Франківщини. Зокрема, за температури понад плюс 28 градусів за Цельсієм заборонено рух вантажних транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та вантаженням на вісь понад 7 тонн на таких автодорогах, як Стрий, Умань-Дніпро і Зварине через місто Вінницю, Кропивницький, Мукач, Ворахів, Богородчани, Івано-Франківськ, Рогатин, Бібрка, Львів, також Стрий, Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига на місто Кишинів, Івано-Франківськ, Бучач, Чернопіль, також такі дороги, як Снятин, Косів, Старі Кути, Долина Хуст, Татарів, Косів, Коломия, Борщів, Кам'янець, Подільський, це все напрямки доріг, Криворівня, Усть, Путила, Старі Кути, Вижниця, Сторожинець, Чернівці, а також Бібрка, Кам'янка, Буська, Жовков, Городок, Миколаїв, Жидачів, Калуш, Бурштин. І ще два напрямки – Галич, Підгайці, Сатанів і Івано-Франківськ, Бистриця до міста Надвірна. Такі обмеження запроваджуються для збереження дорожнього покриття, адже в спекотну погоду інтенсивний рух великовагового транспорту може призводити до його деформації та руйнування. На водоймах при Карпатті від початку цього року загинуло 14 людей, серед яких двоє дітей. За кожною цифрою – обірване життя, біль рідних і запізніле усвідомлення того, що трагедії можна було уникнути, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Лише за останні дні річка Дністер забрала життя двох людей поблизу села Передівання на Коломищині. Виявили тіло 17-річної дівчини. У Галичі рятувальники підняли з води тіло 13-річного хлопчика. Літо триває, попереду вихідні, відпочинок біля річок та озер, але вода не залишає права на помилку. Рятувальники закликають купатися лише у спеціально визначених та обладнаних місцях. Не залишати дітей без нагляду біля води, не пірнати у незнайомих місцях. Не запливати далеко від берега, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Також бути особливо обережними на річках зі швидкою течією. Коли здається, що небезпека десь далеко, статистика нагадує інше. За кожною такою цифрою – чиєсь дитинство, чиїсь мрії, чиєсь майбутнє. Бережіть себе та своїх дітей. Це був весь у випуск новин станом на цю годину. Наступний очікуєте вже о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, четвер продовжується 13.07, а на термометрах уже плюс 27. У Франківську калуші Тротині це ще не максимум. Обіцяють сьогодні плюс 29 з 15 години до вечора. Вже о 21 буде плюс 26. Але в цілому сьогодні дуже тепло, ясна погода до вечора і без опадів. П'ятниця зранечку плюс 16 і завтра вже тепліше на 1 градус, рівно буде плюс 30 всередині дня. До того температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 29. Завтра перша половина дня буде ясною, а от після обіду з'являться хмари. Теж без опадів. Переносимо сьогодні Карпати, околиці Яблуницю та Косів, там плюс 25, зараз це денний максимум. Далі з вечора плюс 22, плюс 19. Ранок був безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Завтра плюс 9, плюс 23. Хмарна погода протримається весь ранок і день, а от увечері небо проясниться. Завтра теж без опадів. Беріться до уваги, друзі, піклуйтеся про себе, одягайтеся відповідно до погоди. А саме основне, бережіть себе і залишайтеся з нами. 13.08, ми рухаємось далі. Поїхали.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечововідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ну що ж, друзі, день продовжується, як ви зрозуміли. Ну, звичайно, 13:34, як тут по-іншому. Але добра новина в тому, що справа йде ближче до вечора. А ввечері можна трішки сховатися від цієї спеки. Якщо вас рятує у офісах або будь-де зараз у транспорті, де ви знаходитеся, кондиціонер, і скажу вам так, ви щаслива людина. Якщо ви знаєте, що у нас на найтеплішому полісі живе тваринка Китя під ім'ям Куба, ми її дуже так, знаєте, пестливо називаємо Кубася, то навіть вона ховається під кондиціонером зараз. До речі, запрошую вас до нас у інстаграм, у наших сторісах. Ви завжди можете побачити про життя радіо, що відбувається конкретно у студії, а також поза її межами взагалі тут у офісі. Ну і, власне, тепер наша Киця буде ще частіше фігурувати у сторіс, адже завжди буде щось цікавеньке вам сповіщати. Повірте, вони знають більше, ніж ми.
2: Слухайте.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
10: Твоя мама думає, що я не варта твоїх уст.
9: А 5 липня – Чил.
11: Бачу тебе, чумою шарку.
9: Квитки на Тікетбокс.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

0: точного часу. Стоматологія Респект Дентал. Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. Четвер, 25 червня. В Україні 14.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російські війська здійснили за минулу добу черговий масований запуск із 90 безпілотників та вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Україні. Силам протиповітряної оборони станом на ранок вдалося знищити або придушити 83 ворожі дрони, проте зафіксовано влучання на 7 локаціях. Про це повідомляється від повітряних сил ЗСУ. Крим у блекауті. Окупаційна влада ввела обмеження без графіків. В окупованому Криму запровадили режим тимчасового обмеження електропостачання, при цьому жителів півострова попередили, що графіків відключення чи подачі електроенергії немає. Тому прогнозувати появу чи зникнення світла неможливо. Як заявило вдень, у четвер підконтрольованій окупаційній владі Кримінерго, обмеження є вимушеним та вводиться для того, аби не допустити перенавантаження енергетичної мережі та не допустити аварію у всій енергосистемі. Точних погодинних графіків проєнних енергетичних мереж зараз немає, відключення будуть проводитися точково та за потребою. Повідомили там. Пакет на 3,2 мільярди євро. Фон дер Ляєн у Гданську оголосила про перший транш 90-мільярдного кредиту. На конференції з відновлення у Гданську президентка Єврокомісії підтвердила перший транш макрофінансової допомоги та окремий пакет на закупівлю безпілотників для ЗСУ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер 25 червня вже оголосила на конференції з відновлення України у польському Гданську про виділення першого траншу з 90 мільярдів кредиту ЄС у розмірі 3,2 мільярди євро. Також вона повідомила про окремий пакет коштів на закупівлю дронів. Перший транш є частиною більшого пакету макрофінансової допомоги на 30 мільярдів євро, розрахованого на 26-27 роки, за даними Європейської правди. Дві третини загального 90-мільярдного кредиту призначено для підтримки оборони України, решта на бюджетні потреби. До 10 тисяч жертв і мільярдні збитки. Два потужні землетруси сталися у Венесуелі ввечері 24 червня. За даними геологічної служби США, перший підземний поштовх магнітудою 7,2 стався приблизно за 160 кілометрів на захід від Каракаса, столиці. А менш ніж за хвилину регіон сколихнув другий землетрус магнітудою 7,5. Найбільших руйнувань зазнали столиці країни Каракас та прибережний штат Ла-Гуайра. Десятки будівлі зазнали пошкоджень або обвалилися. Частина людей опинилися під завалами. Через стихію були тимчасово закриті головний аеропорт країни, метро та залізничне сполучення у столиці. За попередніми офіційними даними, загинуло щонайменше 32 людини, ще близько 700 отримали поранення. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську розшукують свідків ДТП на Пасічнянському мосту. Комунальне підприємство «Електроавтотранс» звернулося до франківців із проханням надати інформацію щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 24 червня 2026 року на вулиці Галицькій у районі Пасічнянського мосту. За даними підприємства, під час руху пасажирського автобуса «Богдан А701.32» невідомо Ми пішохід раптово опинився на проїжджій частині, перетнувши огородження між тротуаром і дорогою. Щоб уникнути наїзду на людину, водій здійснив екстрений маневр, унаслідок чого автобус втратив керування, виїхав на зустрічні смуги та заїхав у кювет. У результаті цього інциденту транспортний засіб зазнав серйозних механічних пошкоджень. Після цього пішохід, за попередньою інформацією, залишив місце події. У Електроавтотрансі зазначають, що особа могла рухатися в напрямку вулиці Юліана Цилевича. Підприємство просить очевидців події або власників відеореєстраторів, які зафіксували момент ДТП чи рух пішохода, повідомити на номер 8 050 433 95 87, 0 50 433 95 87. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події. На дорогах Прикарпаття ліквідовують ямковість і проводять комплексне обслуговування трас. На Івано-Франківщині тривають роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Підрядні організації виконують як ліквідацію аварійної ямковості, так і низку супутніх дорожніх робіт. Зокрема, гарячим асфальтобетоном проводять ремонт на таких ділянках, як Снятин, Тязів, Старі Кути, Татарів, Кам'янець-Подільський, Делятин, Раківчик. Паралельно дорожні бригади виконують інші роботи з утримання інфраструктури на інших дорогах. Дорожники наголошують, що комплексне утримання дозволяє не лише усувати пошкодження покриття, а й підвищувати безпеку руху та продовжувати строк служби автомобільних доріг. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 15:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, станом на зараз вже досягнуто максимального рівня температури на Прикарпатті плюс 29 градусів. Далі буде холодніше тільки вже з 21-ї, плюс 26, і те не зовсім. Починаючи з середини дня, погода залишатиметься ясною, сьогодні без опадів. Тім, як і завтра. Завтра у Франківську, Калуші, Тарготині захмареність, можливо, буде після обіду. Але до того моменту буде сонечко. Зранку буде вже плюс 16, а в день цілих плюс 30. У горах, Карпатах, околицях, Яблуниці та Косові плюс 22 зараз. Далі з вечора 21 плюс 19, вранці та в день небо було ясним, таким воно і залишатиметься до завершення сьогоднішнього дня. Завтра дещо інша картина, але з обіду. До цього моменту буде небо ясним, проте потім ввечері теж обіцяє бути ясним, але десь в обід хмари з'являться. Завтра без опадів, зранку плюс 9 і плюс 22 максимальної температури з 12 по 18 години. Ось такий от прогноз погоди, друзі, тому бережіть себе і не піддавайтеся сонячним промінчикам напряму. Все-таки захищайте себе, пийте достатньо води, перебувайте у затьмаренні якихось гарних дерев. Або носіть парасолю. А чому б ні? 14.07, друзі, ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест». «Друга ріка», Буковель, «Фоміч», 27 червня. Деталі на сайті «Фоміч.ua». Живий звук.
6: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
7: Запах квітів нам приносить кохання.
6: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби. Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
8: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь, менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
9: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
10: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
12: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
13: Звідки від тарифів вашого оператора.
14: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ой, друзі, ось що вам можу сказати. Десь потрібно точно вихідні собі планувати, бо спека та. Дивлюся на подальший розвиток подій в термометровому

у температурному сповіщенні. Не знаю, заговорилася вже, бачите, ця жара якось, вона так спека впливає взагалі на мозок дуже дивно. Здавалось би, так, коли холодно, начебто нема продуктивності, бо холодно, а з іншого боку ти постійно рухаєшся для того, щоб зігрітися. А в спеку ти наче справді танеш, хоча здавалося би навпаки мало бути, тебе зігріває і ти такий весь гарячий мав би бути продуктивним, але ні. Справді, плавиться не тільки тіло, а ще й мозок. Тому, друзі, рятуємося, чи можемо, що казати. Не забуваємо про те, що потрібно себе завжди налаштовувати на позитив, а ще пам'ятаємо про те, що би не траплялося в нашому житті, ми маємо завжди підтримувати наші збройні сили. Це найважливіше, друзі. Зраночку ви п'єте стакан води, бо зараз спека, каву можна і пропустити, але задонатити потрібно обов'язково. Донатьте тільки перевіреним джерелом. Обов'язково також забігайте до нас у сторіс. У нас там є завжди якісь сторіки про те, куди потрібно донатити. Зокрема, це можуть бути також і наші колеги, які працювали чи то працюють на Західному полюсі, які служили чи вже повернулися до нас. Тому або служать, зокрема, за що ми їм безмежно завжди вдячні. Щодня вдячні, пам'ятайте про це. Ну і забігайте туди у сторік, інстаграм. Там є інформація, тим більше, що ми також завжди відкриваємо збори по запитам тоді, коли це потрібно. 14.30, друзі, а далі в нас Фіїнка з піснею «Вівтар». Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, хочу звернути вашу увагу на важливе повідомлення. Знайдено в районі вулиці Матейка чоловіче портмоне темно-коричневого кольору з документами і карткою банківською. Якщо це ви загубили, це ваше портмоне темно-коричневого кольору, і ви знаєте, що там документи і банківська карта, то телефонуйте за номером 095-400-7876. Усе просто. Ще раз. 095-400-7876. Нагадую, що в районі вулиці Матейки чоловіче портмоне знайдено темно-коричневого кольору з документами і банківською картою. Це відбулося сьогодні. Тому телефонуйте і, ну, нехай знайдеться власник, тому що все-таки важливо документи і банківська карта. Ви слухаєте

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 25 червня. Україні 15:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Збільшилася кількість жертв після ракетної атаки по Кривому Рогу. 23 червня росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу, загинуло 4 людини. На жаль, стало відомо про ще одну жертву молодого хлопця. В лікарні помер постраждалий від ракетної атаки 23-річний чоловік. Він отримав наскрізне поранення голови. Лікарі робили все можливе, але врятувати хлопця не вдалося. Таким чином кількість жертв злочинного удару зросла до 5. Власне, нагадуємо, що це відбулося 23 червня. Далі повідомляється про те, що йде підтвердження те, що Росія атакувала Україну ракетою Т-90 дронами. Російські війська здійснили за минулу добу чергові масовні запуски 90 безпілотників та вдарили балістичною ракетою і ракетою «Іскандер-М» по Україні. Силам протиповітряної оборони станом на ранок все ж таки вдалося знищити або подушити 83 ворожі дрони, але зафіксовано влучання на 7 локаціях. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЦКС «Владимир» та Оренбурзького газопереробного заводу. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження вночі 22 червня Центру космічного зв'язку «Владимир Росія». Критично ушкоджено головну антенну комплексу та антенну на даху головного апаратно-програмного комплексу, а також будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1. У ході аналізу даних підтверджено результати ураження у ніч на 22 червня підрозділом Сил оборони України Центру космічного зв'язку «Владимир» у районі Гусь-Хрустального Владимирської області РФ, йдеться, власне, у повідомленні Генштабу у Телеграмі сьогодні у четвер. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 25 червня, оголосила на конференції з відновлення України у польському Гданську про виділення першого траншу 90-мільярдного кредиту Європейського Союзу у розмірі 3,2 мільярди євро. Також вона повідомила про окремий пакет коштів на закупівлю дронів. Перший транш є частиною більшого пакету макрофінансової допомоги на 30 мільярдів євро, зарахованого на 2026-2027 роки, за даними Європейської правди. Дві третини загально 90-мільярдного кредиту призначено для підтримки оборони України, а решта на бюджетні потреби. Землетруси у Венесуелі. Влада країни повідомила про 164 загиблих. США побоюються десятків тисяч жертв. Два землетруси у Венесуелі вже забрали життя 164 осіб, ще 700 людей зазнали поранень внаслідок обвалу будівель. Про це повідомляється 4-25 червня. Інформатор про загиблих та поранених подала тимчасово президентка Венесуели Делсі Родрігес. Також зазначається, що офіційні дані про жертви землетрусів надходять повільно. Геологічна служба США попереджає, що кількість загиблих може сягнути понад 10 тисяч. Увечері 24 червня столиці Венесуели Каракас колихнули два землетруси. Перший магнітудою 7,2, другий, що стався менш ніж за хвилину, магнітудою 7,5. Багато венесуельців було вдома, оскільки 24 червня країна відзначала державне свято День армії. Переходимо до регіональних новин. Повідомляється про те, що комунальне підприємство «Електроавтотранс» звернулося до Франківців з проханням надати інформацію щодо дорожньої транспортної пригоди, яка сталася 21 червня на вулиці Галицькій в районі Пасічнянського мосту. За даними підприємства, під час руху пасажирського автобуса невідомий пішохід раптово опинився на проїжджій частині, перетнувши огородження між тротуаром і дорогою. І щоб уникнути наїзду на людину, водій здійснив екстрений маневр, унаслідок чого автобус втратив кермування, виїхав на зустрічні смуги та з'їхав у кювет. У результаті інциденту транспортний засіб зазнав серйозних механічних пошкоджень. Після цього пішохід, за попередньою інформацією, залишив місце події. У «Електроавтотрансі» зазначають, що особа могла рухатися в напрямку вулиці Юлії Целевича. Підприємство просить очевидців події або власників відеореєстраторів, які зафіксували момент ДТП чи рух пішохода, повідомити на номер 050-433-95-87. 050-433-95-87. На дорогах Прикарпаття нагадують, що зараз відбувається ліквідування ямковості і проводять комплексне обслуговування трас. Тривають роботи на Івано-Франківщині з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Підрядні організації виконують як ліквідацію аварійної ямковості, так і низку супутніх дорожніх робіт. Паралельно дорожні бригади виконують інші роботи з утримання інфраструктури, адже дорожники наголошують, що комплексне утримання дозволяє не лише усувати пошкодження покриття, а й підвищувати безпеку руху та продовжувати строк служби автомобільних доріг. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Четвер, 25 червня. Сьогодні розпочалося у Франківську калуші Рогатині з плюс 14 градусів за Цельсієм, а зараз вже максимальний рівень температури з позначкою плюс 29. Друзі, далі буде температура плюс 26 і лише у 21-й. Повністю спекотний день і ясний, без опадів. Завтра майже все те саме, але перша половина дня буде ясно, а от після обіду з'являться хмари. Плюс 16 зранку, плюс 30 в день. У горах Карпатах, околицях Яблунець та Косові зараз вже плюс 22, а було плюс 25. О 21 вже буде плюс 19. Сьогодні увесь день небо ясне та безопадне. І завтра плюс 9 зранку, плюс 23 за дня. Незважаючи, в принципі, на хмарний ранок і похмурий день, вечір обіцяє бути завтра ясним. Ось так от, друзі, тому я вважаю, що приводів для того, щоб сумувати, немає. Єдине, що потрібно себе рятувати від спеки, пити багато води і знаходитися більше десь у, знаєте, такому місці, де бажано був би кондиціонер. 15:06, і ми рухаємось далі.

0: Реклама.
1: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
2: Косметологія у Медатлант – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
5: Соціальна реклама.

0: Ранок з Марічкою Марціновською.
1: Ну що, щойно легендарні The Rolling Stones лунали на найтеплішому полюсі планети I can get no satisfaction. Satisfaction – це насолода, чого я вам і бажаю друзям насолодитися сьогоднішнім вечором, який же ось невдовзі і прийде, і настане, і постукає в двері. Якщо ви маєте якісь плани, то це прекрасно. А не маєте, моя вам порада, просто відпочиньте. Бо, знаєте, відпочивати ми інколи і забуваємо. А це дуже-дуже важливо. Ну і музика, звичайно, вам у поміч для цього, щоб розслабитися якось і налаштувати себе на релакс. Христина Соловій, Сергій Жадан зараз пролунають з піснею «Серце», після чого перейдемо до легендарного Майкла Джексона з піснею «Білі Джін».
2: Ви слухаєте «Найди».

0: День з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, далі у нас друга ріка. Пропоную мир. Потім Білі Айліш з піснею «Bad Guy» і «Дідзя, то моє море». А ще неперевершений Джиммі Ргуай з піснею «Cosmic Girl». Тому, друзі, залишайтеся з нами. Як бачите, кльові треки спеціально для вас. А там за 5 хвилин невеличка рекламна пауза. Проте ми далі будемо продовжувати гарячі треки у це літо.
2: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Тріджер.
6: Твоя мама думає, що я не
5: А 5 липня Чил. Квитки на Ticketbox.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
11: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
10: А якщо дощ?
11: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
12: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing no.
1: День з Марічкою Мартіновською.
2: Друзі, ще в 15-й годині було повідомлення від КП «Електроавтотранс Ів», що площа Привокзальна, там є ДТП, не було проїзду. Тролейбуси номер 3 і 6 курсують з вулиці Веселянок в бік Космосу по вулиці Мулика без заїзду на вокзал. Майте це на увазі, раптом ситуація вже виправилася. Якщо так, то обов'язково напишіть нам, щоб ми вам про це сповістили. Ну, врешті, майте на увазі. Тому, друзі, будьте обачними на дорозі, звичайно, в таку спеку, знаєте, в ту авлаціну тільки залізу. Ну і ще нагадуємо, що сьогодні знайдено в районі вулиці Матейки чоловічий портмоне темно-корішнього кольору з документами і банківською картою. Якщо ви загубили, то телефонуйте за номером 095-400-7876. 095-400-7876.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Четвер, 25 червня, Україні 16.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марішка Марціновська. Слава Україні! Росія атакувала Україну ракетою та 90 дронами. Російські війська здійснили за минулу добу черговий масовий запуск із 90 безпілотників та вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Україні. Силам протиповітряної оборони старим на ранок вдалося знищити або придушити 83 ворожі дрони, проте зафіксовано влучання на семи локаціях. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження вночі 22 червня Центру космічного зв'язку «Владимир» Росії. Критично ушкоджено головну антенну комплексу та антенну на даху головного апаратно-програмного комплексу, а також будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1. У ході аналізу даних підтверджено результати ураження у ніч на 22 червня підрозділами сил оборони України Центру космічного зв'язку «Владимир» у регіоні Гусь-Хрустального Владимирської області Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм у четвер сьогодні, 25 червня. Блекаут у Криму. Відключення зачепило вже весь окупований півострів. В окупованому Криму запровадили режим тимчасового обмеження електропостачання. При цьому жителів півострова попередили, що графіки відключення чи подачі електроенергії немає. Тому прогнозувати появу чи зникнення світла неможливо. Як заявило в день у четвер підконтрольованої окупаційній владі Кременерго, обмеження є вимушеними та вводяться для того, щоб не допустити перенавантаження енергетичної мережі та не допустити аварії у всій енергосистемі. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську комунальне підприємство «Електроавтотранс» звернулося до франківців із проханням надати інформацію щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 21 червня на вулиці Галицькій у районі Пасічнянського мосту. За даними підприємства, під час руху пасажирського автобуса «Богдан» невідомий пішохід раптово опинився на проїжджій частині, перетнувши огородження між тротуаром і дорогою. Щоб уникнути наїзду на людину, водій здійснив екстрений маневр, внаслідок чого автобус втратив керування, виїхав на зустрічні смуги та з'їхав у кювет. У результаті інциденту транспортний засіб зазнав серйозних механічних пошкоджень. Після цього пішохід, за попередньою інформацією, залишив місце події. У «Електроавтотрансі» зазначають, що особа могла рухатися в напрямку вулиці Юліана Цилевича. Підприємство просить очевидців події або власників відеореєстраторів, які могли зафіксувати момент ДТП чи руху пішохода, повідомити на номер 050-433-95-87. 050-433-95-87. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. На Прикарпатті 37 ветеранів і родин загиблих героїв отримали сертифікати на житло. В Івано-Франківську ветеранам, ветеранкам та родинам загиблих захисників вручили 37 грошових сертифікатів на придбання житла. Загалом цього року в області планують забезпечити житлом 90 сімей. На реалізацію програми передбачено 226 мільйонів гривень. За словами очільниці області, сьогодні одним з ключових завдань залишається реалізація ветеранської політики та підтримка військових після повернення з фронту. Зокрема, в обласному бюджеті і на програми підтримки ветеранів, ветеранок і родин героїв передбачено понад 85 мільйонів гривень. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск уже о 17:00. Ну а далі прогноз погоди.
1: По погода.
4: Ну що ж, друзі, зараз вже плюс 29 градусів максимальних, можна в повній мірі відчути на собі, а не тільки побачити на термометрі на вулицях Франківська, Калуша, Троготина. Ця температура залишатиметься з нами до 18-ї, далі плюс 26 до 21-ї. Сьогодні хмари, які вкривали небо вранці, зникли, до кінця вони вже не з'являться до завершення цього дня. Сьогодні без опадів, завтрашня п'ятниця, 26 червня, теж минатиме без опадів. На Прикарпатті зранку вже буде плюс 16, в день плюс 30. Перша половина буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Що там у Яблуниці, Косові, околицях, Карпатах? Плюс 28 там зараз. Максимальний рівень температури на сьогоднішній день. Далі плюс 22, плюс 19 звечері. Ясна погода буде до вечора без опадів. Завтра прогнозують зранку плюс 9, а в день плюс 22. І там хмарна погода очікується вранці та в день. А от ввечері небо проясниться. 16.05, друзі, бажатиму вам хорошого вечора, хорошого настрою, а він однозначно буде, якщо залишатиметеся на нашій хвилі, бо далі з вами Анничка Хитрак, тож залишаю вас у надійних руках. Ну, а ми почуємося вже завтра о 12.00, і нагадаю перед тим, як казати вам па-па, партнер прогнозу погоди Вамбуд. Вамбуд, створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу, тут можна без поспіху, тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, 16.19 на годиннику, четвер, 25 червня. З вами сьогодні Анечка Хитрак з 16 по 20 годину. Як завжди, будемо слухати класну музику, спілкуватись на актуальні треми. А ще о 17.20 на вас чекає радіопрограма «Слухай кіно», де ми спілкуємось про фільми, ну і, звичайно, слухаємо треки, які безпосередньо в них звучали. Тому, друзі, доєднуйтесь, вмикайте гучніше, і ну, ми разом проводите вечір на полюсі. Продуктивно і музично. Далі Алекс Ворон з треком «Fever Dream». Давайте разом слухати.

друзі, поки звучить неймовірний трек від танка на Майдані Конго, забув, маю для вас інформацію про те, що знайдено в районі вулиці Матейки чоловіче портмоне темно-коричневого кольору з документами і банківськими картами. Тож, якщо ви є власником, то телефонуйте на номер 095-478-76. Ще раз нагадую, що знайдено в районі вулиці Матейки чоловіче портмоне темно-коричневого

коричневого кольору з документами і банківськими картами. Якщо ви загубили в цьому районі свої портмоне і ви є власником, то телефонуйте на номер телефону 095 478 76.

0: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 17 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У липні та серпні можливі відключення світла до 5 годин. Про це повідомляють в Укренерго. В літній період за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі в Україні можуть запровадити аварійні відключення. За відсутності ворожих ударів Україна має високі шанси працювати без обмежень. Україна отримала від Європейського Союзу 3,2 мільярди євро. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Це перший транш макрофінансової допомоги в межах кредиту на 90 мільярдів євро. Також вона анонсувала виділення коштів на виробництво дронів. Ціна на нафту повернулася до рівня, що був перед війною в Ірані. Вартість нафти марки Brent впала нижче позначки 72,48 долари за барель. Військово-морські сили Франції затримали в Середземному морі підсанкційний танкер «Deliva» тіньового флоту Російської Федерації. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у своїх соцмережах. За його словами, судно йшло транзитом вздовж узбережжя Сицилії у Середземному морі, порушуючи морське право. У Франківську 45 ветеранів і родин полеглих захисників отримали сертифікати на житло. За словами очільниці області Світлани Онищук, питання забезпечення житлом ветеранів та родин загиблих захисників залишається одним із пріоритетних напрямів ветеранської політики. Далі пряма мова. Сьогодні ми вручаємо грошові сертифікати для наших ветеранів, ветеранок і родин героїв. Загальна кількість сертифікатів, яку ми маємо вручити цього року, 90. На це передбачено 226 мільйонів гривень. Дуже важливо, щоб усі люди, які потребували житла, отримали таку можливість, сказала Світлана Онищук. У Івано-Франківську на вулиці Чорновола впроваджують нову схему організації дорожнього руху біля перехрестя з вулицею Національної гвардії. Тут облаштовують окрему смугу для автомобілів, які повертатимуть ліворуч. Про це повідомляє директор департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак. За його словами, зараз водії, які повертають із Чорновола на вулицю Національної гвардії, змушені пропускати зустрічний транспорт. Через це за ними накопичуються автомобілі, що рухаються прямо, а в годину пік на ділянці утворюються затори. Нова схема передбачає облаштування окремої накопичувальної смуги для лівого повороту. Це дозволить відокремити транспорт, який повертає від основного потоку та зменшити затримки руху. Крім того, на пішохідному переході облаштовують острівець безпеки, який наразі позначили дорожньою розміткою. В майбутньому він може стати повноцінним елементом дорожньої інфраструктури. На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на дворі повноцінна спека, 29 градусів тепла, показує стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Сьогодні хмарок взагалі спостерігатись не буде, дощу тим паче весь час триматиметься і світитиме яскраве сонечко. В п'ятницю, 26 червня, знову ж очікуємо ясну погоду, без опадів. Вранці буде плюс 16, в обідню пору плюс 30 максимум і ввечері плюс 27. Повертаємось до Карпат, Гурів, там, де Яблуниця, Косів, Городенка та околиці, там наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. До вечора температура опуститься до 19, проте світитиме впродовж всього вечора яскраве сонечко, опадів не буде. Проте в п'ятницю, друзі, температура повітря буде трошки прохолоднішою. Тобто вранці плюс 9, в обідню пору 22 максимум, а ввечері плюс 20. До речі, незважаючи на хмарний ранок і похмурий день, ввечері в Яблуниці, Косові і околицях обіцяє бути ясним, без опадів. Ось таке ось, друзі, погода станом на 17.04. Якщо щось зміниться, обов'язково вас попереджу. Ну а поки що слухаємо класні треки на найтеплішому. Далі Сабріна Карпентер з треком «Манчілд».

Ну що ж, друзі, час для чуттєвої пісні треку від Шумея «Ти занадто красива». Далі Сем Фендер та Олівія Дена ще Тара Барова. Тож вмикайте гучніше, адже в 17.20 дочекається програма «Слухай кіно». Ну а поки що чуттєві, прикольні і якісні треки. Давайте слухати.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
6: Ти маєш шики дим.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
12: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
11: А якщо дощ?
12: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
13: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06.

0: дивляться, його слухають. Слухай кіно з Аничкою Хитрак. Щочетверга о 17:20 на радіо «Західний полюс».
1: Ну що, друзі, всім вітаннячка! Сьогодні в ефірі програма «Слухай кіно». І сьогодні говоритимемо ми з вами про одну з найочікуваніших музичних прем'єр. Це біографічний фільм «Майкл», який розповідає історію легендарного короля поп-музики Майкла Джексона. «Майкл» взагалі це така масштабна музична біографічна драма, яка вийшла цього року, а режисером стрічки став Антуан Фукуа. Він відомий своїми досить гучними голівудськими роботами, тож гарно постарався, можна так сказати. Фільм створений за підтримки родини Джексона і має на меті показати не лише сценічний образ артиста, а ще його складний життєвий шлях. Тобто стрічка охоплює період від дитинства Майкла і до його тріумфального світового успіху в 80-х роках. Тобто ми побачимо, як маленький хлопець перетворився на глобальну суперзірку і якою ціною дається взагалі цей всій успіх. До речі, головну роль виконав Джафар Джексон, це племінник Майкла, і це його був перший дебют у кіно. Антуан Фукуа, режисер, який раніше працював над фільмами «Тренінг Дей», а ще «Еквалайзер». Зйомки проходили в США, відповідно, в Лос-Анджелесі, на реальних локаціях, пов'язаних з життям Майкла Джексона, включаючи і його будинок, і місця зйомок культових кліпів. Друзі, говорячи про те, чому варто подивитися взагалі цей фільм, то скажу так. Просто-напросто, це історія.

Ну що ж, друзі, наступний трек не менш драйвовий. Ритм, який змушує просто рухатись, навіть якщо просто слухаєш. Називається він «Wanna be starting something». Давайте слухати наступний трек, який звучав у фільмі «Майкл 2026».

0: Слухай кіно.
1: Ну що ж, друзі, наступний саундтрек, який звучав у фільмі «Майк», він, знаєте, підтверджує, що Майкл Джексон – це не просто артист, а ціла епоха. Тож трек під назвою «Бет» виконує Майкл Джексон.

0: Кіно.
1: Ну і наостанок, друзі, трек, який задав тон цілій епосі. Драйв, ритм і справжній фан від музики. Трек під назвою «Don't stop till you get in enough». Давайте слухати, виконує Майкл Джексон трек, останній заключний, який звучав в фільмі «Майкл 2026».

0: Ну що ж, друзі, це була програма «Слухай кіно». Дивіться хороше кіно, слухайте легендарну музику і залишайтеся з нами на найтуплішому.
1: Тут кіно не дивляться, його слухають. «Слухай кіно» з Аничкою Хитрак. Щочетверга о 17:20 на радіо «Західний полюс».

0: реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест». «Друга ріка», Буковель, Фоміч, 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня Чил. Квитки на Тікетбокс.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго вечора. Ви слухаєте актуальні новини станом на 18 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! «Нафтогаз» отримає 300 мільйонів доларів кредиту на відновлення інфраструктури. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Наступний транш бюджетної підтримки Європейського Союзу для України у межах програми на 90 мільярдів євро очікують у вересні. Для цього ЄС ще чекає на офіційну заяву від заявку від України, повідомив речник Єврокомісії Уйварі. Попередньо йдеться про 3,7 мільярда євро. Уйварі також повідомив, що Україна вже передала ЄС перелік оборонних потреб, який зараз розглядають. Зокрема, він містить запит щодо дронів. Великобританія виділить Україні майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів на енергетичну безпеку. Про це на конференції з відновлення України в Гданську повідомили голова МЗС Купер, передає наша кореспондентка. Із цієї суми 210 мільйонів фунтів спрямують на постачання ядерного палива для енергоатома. Решта грошей підуть на підтримку бізнесу, освіти, модернізацію системи правосуддя тощо. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Рубіо під час візиту до Бахрейну заявив журналістам, що на минулорічному саміті між президентом США Трампом і правителем РФ Путіним не було жодних угод стосовно України. Він також додав, що Трамп і досі готовий зіграти будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо, щоб досягти тривалого кінця цієї війни в Україні. Втік на заправці дорогою до військової частини. На Прикарпатті винесли вирок чоловіку, який ухилився від призову. Надвірнянський районний суд виніс вирок місцевому мешканцю, який ухилився від призову за мобілізацію. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби, проте втік під час відправки до військової частини. Суд призначив прикарпатцю покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Водночас на підставі статті 75 Кримінального кодексу України його звільнили від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий ТС-строк тривалістю 2 роки. Більш деталі про цю подію на порталі «Репортер». У франківському закладі знайшли роботу Опанаса Заливахи, заховану за гіпсокартоном. З графіто знаного художника знайшли під час ремонту в закладі «Фабрика кави». За словами представниці закладу Сніжани Ткачук, ремонт розпочали близько 1,5 роки тому. Спочатку планувався зовнішній, зовсім інший дизайн приміщення, однак під час демонтажу гіпсокартонних конструкцій відкрилися розписи, які повністю відкривають стіни на стелю. Для встановлення походження та авторства роботи власники закладу звернулися до місцевих краєзнавців. До відновлення розписів також залучили професійних реставраторів. Саме вони допомогли повернути з графіто належний вигляд та зберегти для майбутніх поколінь. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода. Ну що ж, 18.04, час поговорити про погоду. В Івано-Франківську Калуші та Рогатині стабільно стопчик термометра показує 28 градусів тепла. Вечір буде ясним, безхмарним і без опадів. В п'ятницю 26 червня хмарний день, похмурий вечір прийдуть на зміну ясному раночку. Без опадів день пройде, температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 30 максимум в обідню пору. Переносимось в гори Карпати, там де Яблуниця, Косів і околиці. Наразі стопчик термометра показує 21 градус тепла. В цілому температура сьогодні має опуститись до плюс 19. Буде ясно, безхмарно і без опадів. Завтра в п'ятницю, незважаючи на хмарний і похмурий день, вечір в Яблуниць, Косові та околицях обіцяє бути ясним. Тобто мінлива хмарність, друзі, опадів не буде. Температура повітря вранці становитиме плюс 9, в обідню пору плюс 22 максимум, а ввечері плюс 20. Ось така ось погода станом на 18.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: вечір з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, щоб вечір залишався приємнішим, натхненнішим, успішнішим, давайте слухати найтепліший поліс планети, і наступні треки вам в цьому допоможуть. Перше, що ми з вами будемо слухати, це трек від Скайя «Best Друг».
2: Що в тебе має бути тільки «Best Друг», один, але надійний.
1: Далі Кайго, Халід та Гриффін з треком «Save My Love». Мама Ріка, люби себе.
3: Мама, люби себе, люби. Бо справжня квітка про...
1: The Hard Kiss та The Hara з треком I Love You. А ще Іван Люлінов, ікона.
4: Ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
1: Ой, друзі, такі неймовірні треки на вас чекають попереду, тому робіть звук комфортніше і давайте разом слухати.
5: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42. Шукайте в інстаграмі.
9: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. 452.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
15: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
16: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
17: Відзнання мозку країни АЕ номер 459-274 від 23.07.2014 номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

Ну що, друзі, поки для вас на найтоплішому звучить трек від Івана Люлінова «Ікона», хочу нагадати про невеличке оголошення, що знайдено в районі вулиці Матейки чоловіче портмоне темно-коричневого кольору. Всередині є і документи, і банківські карти. Тому, якщо ви є власником цього портмоне, зателефонуйте на номер телефону 095-478-76. 095-478-76.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети. Просто зараз трек від Tame Impala та Дженні Дракула. Далі, після невеличкої рекламної паузи, на вас чекає онука з треком «Десна», а ще Олівія Родріго «Good for you». 18.41 на годиннику, друзі, і вже за 20 хвилин ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Ну, а поки що тільки позитивна, якісна і крутезна музика. Вмикайте гучніше.

0: програма.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
12: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
13: Звідки згідно тарифів вашого оператора.
14: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити, купуй квитки вже на karabas.com.
15: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
16: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
17: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
18: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
19: Твоя мама думає, що я не.
18: А 5 липня чим? Квитки на Ticketbox.
20: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
21: Коли, як не влітку, обирати затишок.
22: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
21: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
22: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
23: Вулиця Ганська, 201.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання на годиннику 19 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! «Нафтогаз» отримає 300 мільйонів доларів кредиту на відновлення інфраструктури. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Наступний транш бюджетної підтримки ЄС для України у межах програми на 90 мільярдів євро очікують у вересні. Для цього ЄС ще чекає на офіційну заявку від України. Про це повідомив речник Єврокомісії Уйварі. Попередньо йдеться про 3,5 мільйона євро, трошки більше. Уйварі також повідомив, що Україна вже передала ЄС перелік оборонних потреб, який зараз розглядають. Зокрема, він містить запит щодо дронів. Велика Британія виділить Україні майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів на енергетичну безпеку. Про це на конференції з відновлення України в Гданську повідомила голова МЗС Купер, передає наша кореспондентка. Із цієї суми 210 мільйонів фунтів спрямують на постачання ядерного палива для енергоатома. Решта грошей підуть на підтримку бізнесу, освіти, модернізацію системи правосуддя тощо. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час візиту до Бахрейну заявив, що журналістам, що на минулорічному саміті між президентом США Трампом і правителем РФ Путіним не було жодних угод стосовно України. Він також додав, що Трамп і досі готовий зіграти будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо, щоб досягти тривалого кінця цієї війни в Україні. Втік на заправці дорогою до військової частини. На Прикарпатті винесли вирок чоловіку, який ухилився від призову. Надвірнянський районний суд виніс вирок місцевому мешканцю, який ухилився від призову за мобілізацію. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби, проте втік під час відправки до військової частини. Суд призначив прикарпатцю покарання в вигляді 3 років позбавлення волі. Водночас на підставі статті 75 Кримінального кодексу України його звільнили від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки. Зміни у русі ряду автобусів через ДТП на Чорновола в Івано-Франківську. Як повідомляє в електроавтотрансі, автобуси номер 40, 53 та 54 курсують по Незалежності, Січово-Стрільців, Конувальці, Сахарова, Чорновола і далі по маршруту. Автобуси під номером 40 із Крихівців курсують по Чорновола, Сахарова, Конувальці, Січово-Стрільців і далі по маршруту. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20-й годині, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 19.03 на годинку. Час трошечки поговорити про погоду від порталу synoptic.ua. Беру інформацію саме для вас. В Івано-Франківську, Калиші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 28 градусів тепла. В цілому така температура триматиметься до пізнього вечора. Буде ясно, безхмарно і без опадів. Завтра ж в п'ятницю зустріне нас взагалі ранок безхмарно. Погода зміниться в обідню пору і небо вкриється хмарками. Проте до вечора вони мають пройти. Опадів не передбачається, а температура повітря вранці становитиме плюс 16. Це мінімум, а максимальна плюс 30 в обідню пору. Переходимо до Яблуниці, Косова, там, де гори Карпати, ну і ще Городенка. Наразі 20 градусів тепла, стопчик термометра показує, буде ясно протягом всього вечора, без опадів. В п'ятницю 26 червня опадів теж не очікуємо. Вранці температура повітря становитиме плюс 9, в обідню пору плюс 22, а ввечері плюс 20. Буде спостерігатися протягом дня така мінлива хмарність, проте в цілому більше буде ясно, ніж хмарно. Тому, друзі, насолоджуємось літнім погожим днем. Ось така ось погода станом на 19.04, ну а ми рухаємось далі. Вечір на полісі продовжується разом з Аничкою Хитрак.

0: вечір з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, неймовірний вечір на полюсі, а особливо музичний. Ми з вами продовжуємо, щоб настрій був на висоті. Ну і захотілося трошечки відпочити, послухати класну музику, потанцювати і підспівати. Тому підібрала для вас такий сет неймовірних треків. І почнемо ми з Бруно Марса і його треку «I Just Mitch». Далі Нікіта Кісельов з треком «Біт Трембіт». Алекс Уоррен «Пасенджер». Пробаста Харді з треком «Час». Далі Зара Ларсон з треком «Біт Найт Сан». Ось такі, друзі, треки на вас чекають попереду, тому робіть звук комфортніше і, ну, ми разом слухати.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097 507 55 60. Живий звук. Ти маєш
8: і дим. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чим? Квитки на Тікетбокс.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби.
4: Кого я мучу, я люблю.
2: Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на OneClicks Tickets.
5: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
6: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Маківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
9: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети. 19:51 на годиннику. З вами Анечка Хитрак. І вже за декілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того тільки позитивна, якісна і хороша музика. Просто зараз Фіїнка і її кавер на трек Степана Гіги «Вівтар».

0: Новини.
1: Усім вітанечка, друзі. Ви слухаєте актуальні новини станом на 20-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! «Нафтогаз» отримає 300 мільйонів доларів кредиту на відновлення інфраструктури. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Наступний транш бюджетної підтримки ЄС для України у межах програми на 90 мільярдів євро очікують у вересні. Для цього ЄС ще чекає на офіційну заявку від України. Попередньо йдеться про 3,7 мільярда євро. Уйвері також повідомив, що Україна вже передала ЄС перелік оборонних потреб, який зараз розглядають. Зокрема, він містить запит щодо дронів. Велика Британія виділить Україні майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів на енергетичну безпеку. Про це на конференції з відновлення України в Гданську повідомила голова Міністерства закордонних справ Купер. Із цієї суми 210 мільйонів фунтів спрямують на постачання ядерного палива для енергоатома. Решта грошей підуть на підтримку бізнесу, освіти, модернізацію, системи правосуддя тощо. Втік на заправці дорогою до військової частини. На Прикарпатті винесли вирок чоловіку, який ухилився від призову. Надвірнянський районний суд виніс вирок місцевому мешканцю, який ухилився від призову за мобілізацію. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Проте втік під час відправки до військової частини. Суд призначив Прикарпатті покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Водночас на підставі статті 75 Кримінального кодексу України його звільнили від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки. Зміни у русі ряду автобусів через ДТП на Чорновола в Івано-Франківську. Як повідомляють в електроавтотрансі, автобуси під номером 40, 53 та 54 курсують по Незалежності, Січових Стрільців, Коновальця, Сахарова, Чорновола і далі по маршруту. Автобуси під номером 40 із Крихівців курсують по Чорновола, Сахарова, Коновальця, Січових Стрільців і далі по маршруту. У франківському закладі знайшли роботу Опанаса Заливахи, заховану за гіпсокартоном. З графітом знаного художника знайшли під час ремонту в закладі фабрика кави. За словами представниці закладу Сніжани Ткачук, ремонт розпочали близько 1,5 роки тому. Спочатку планувався зовсім інший дизайн приміщення, однак під час демонтажу гіпсокартонних конструкцій відкрилися розписи, які повністю відкривають стіни і навіть стелю. Для встановлення походження та авторства роботи власники закладу звернулися до місцевих краєзнавців. До відновлення розписів також залучили професійних реставраторів. Саме вони допомогли повернути з графіто належний вигляд та зберегти для майбутніх поколінь. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте завтра о 8:00 ранку, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині стовпчик термометра показує 26 градусів тепла. Така температура сьогодні триматиметься протягом всього вечора. Буде ясно, безхмарно і без опадів. Завтра в п'ятницю очікуємо ясний раночок, ясний вечір. В обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами. Проте дощу не буде. Вранці, що стосується температури повітря, то вона сягатиме плюс 16, це мінімум, а в обідню пору прогріється аж до 30, це максимум на завтрашній день. В Яблуниці, Косові та околицях, ще в Городенці наразі 19 градусів тепла. Це така температура триматиметься цього вечора протягом всього вечора і ночі. Буде ясно, безхмарно і без опадів. В п'ятницю 26 червня, тобто завтра, температура коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. Ранок і вечір будуть ясними, проте в обідню пору небо ненадовго вкриється хмарами. Хоча дощів не очікуємо. В цілому, друзі, це все. З вами була Аничка Хитрак. Чуємось з вами вже в суботу о 15 годині. Ну, а поки що я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: ЛНР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».
0: Гід

0: «Я віддам тобі все» – це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід на обрії.

0: є Слухомані. Слухомані знову в ефірі, і ми продовжуємо. Легенди українського альтернативного року Green Grey повертається в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
1: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки, почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Грін Грей у вогонь.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Адміралов. Його пісня має назву «Лети, моя душа». Автор зізнається, що створив її у період глибоких внутрішніх трансформацій. Саме тоді, коли прийшло чітке і безжальне розуміння. Життя більше ніколи не стане таким, як було раніше. А спомини, які гріли душу роками, так і залишаться просто красивим відлунням минулого. За словами артиста, ми часто настільки сильно прив'язуємось до старого, що починаємо втрачати себе і жити виключно ілюзіями. Особливо, коли реальність змінюється не так, як ми планували. Тож пісня «Лети, моя душа», вона про свідоме прийняття. Про те, що потрібно мати мужність відпускати людей, обставини та минулі версії себе і не боятися крокувати в невідоме нове. Адже інакше внутрішній біль триматиме нас у пастці постійно. Рухаємося вперед і слухаємо Адміралов. «Лети, моя душа».

0: Пісня «Лети моя душа» від Адміралова.
1: Слухоманія.
0: Далі трохи аудіомагії та атмосферна подорож крізь світло, рух та внутрішню свободу. Творчий тандем Тіана Гойл та Яма Кот презентує «Танець землі». Музиканти розповідають, що ця композиція створювалась передусім як чисте відчуття. Ніби теплий вечірній вітер на шкірі, нескінченна дорога в авто, захід сонця десь посеред дикої пустелі чи хвилі якісного саунду на опен-ейр-фестивалі під відкритим небом. Це момент, у якому людина раптом відчуває себе по-справжньому живою. Налаштовуємося на правильну частоту. Тіана Гойл та Яма Кот. «Танець землі».

Тетяна Гойл і Яма Кот та їхній танець землі. А тепер трохи акустичної романтики. Учасники інді-дуету Женя і Катя нагадують один одному про важливе у новій пісні «Щоразу, як дощ падає». За словами музикантів, це історія про особливі спогади, які завжди повертаються до нас абсолютно несподівано. Разом із шумом крапель за вікном, раптовими думками про минуле та вечірньою тишею. Кажуть, інколи в житті настають моменти, коли не потрібно шукати складних відповідей чи аналізувати пережите. Достатньо просто зупинитися, заплющити очі й усе відчути. Ідеальний музичний нарис для дощового вечора. Женя і Катя у Слухоманії.

0: Женя і Катя щоразу, як дощ падає. Залишайтеся під нашою парасолькою. Музики ще вистачає. Перерва.
1: Слухом манія. Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і ми виходимо на фінішну пряму. Іван Наві створив триб'ют Степану Гізі. Він переспівав його класику «Вівтар». Унікальність кавору є те, що в ньому звучить голос метра. Іван каже, що цим він хотів шанувати пам'ять великого співака. Пригадує, що пам'ятає ці рядки ще з батьківських касет, і тепер має велике бажання вшанувати артиста, який за будь-яких обставин завжди творив виключно українською мовою і залишив по собі колосальний спадок. Робота, яка доводить, що справжня музика не має часових меж. Слухаємо Іван Наві та Степан Гіга. Вівтар.

0: кохання. Нова версія хіта Степана Гіги «Вівтар» від Іван Наві.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі по курсу шалених танців. І у нас в ефірі проєкт із колоритною назвою «Бараболя Рейв» та їхній трек «Танцюй». Якщо ви шукали музику без жодних правил та обмежень, яка просто змушує ваше тіло рухатися, а мозок перемикатися на позитив, вам сюди. Слухаємо і танцюємо. «Бараболя Рейв».

0: Бараболя рейв, танцюй.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжують люди-квіти. Багато років тому проєкт створили учасники групи «За край» як особливу студійну лабораторію для запису пісень, які стилістично не вписувалися у творчість їхнього основного гурту. Фірмовою ознакою проєкту стало використання виключно живих акустичних інструментів. Від скрипки і флейти до

0: Прокидаюсь рано, на штанах прим'ята стрілка, на душі погано, та знов почнувся з понеділку.
1: Біла гілка

0: Люди, квіти і їхня біла гілка.
1: Слухоманія.
0: І насамкінець дуже важлива і свята для кожного з нас тема. Роман Ващук презентує сповідальну композицію про трагедію війни. Називається «Мати». Слова для неї написала поетеса Тетяна Миронець після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у місті Київ 8 липня 2024 року. А от саму композицію Роман написав тільки тепер.
2: Пісню «Мати» я написав нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Мінорні акорди, глибока мелодія, тонке аранжування. Навіть в бріджі ніби як звучить католицький хор. Я хотів показати жахіття цієї війни в унісон. Ці слова в приспіві «Заступися, о Боже». Хочеться звернути увагу всього світу на те, що відбувається в Україні.
0: Емоційна крапка нашого ефіру. Роман Ващук, «Мати». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте своє. Бережіть своїх матерів. Підтримуйте наших захисників і пам'ятайте, що українська музика – це те, що тримає нас разом. До зустрічі за тиждень у Слухоманії.

0: Чині речення, кожен сплачує мито, хто столу, хто престол, може варто спинитись, озирнутись.
1: Західний полюс.

just stay inside.

0: хоч не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже...
1: Західний полюс.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

Західний полюс.